0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată: Aș vrea să zbor.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Ființele, ascultă radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

întâlnit pe Domnul. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 31. Provin dintr-un mediu musulman, la fel ca părinții mei. Mama mea, profesoară, provenind dintr-o familie numeroasă și fiind nepoata unui lider religios, era o soție bună în acea cultură. Întotdeauna avea capul acoperit și ajungea prima la locul de închinare pentru serviciile religioase. Apoi tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte rău. Bunica mea a făcut tot ce a putut pentru a avea parte de cel mai bun tratament medical. La momentul nașterii mele, în 1969, starea de sănătate a tatălui meu se înrăutățise. După multe tratamente și deplasări la diversi vindecători naturiști, mama a hotărât să apeleze la ajutorul unui pastor creștin, fără a-i spune tatălui meu la ce se gândea. Singura biserică creștină din zona lor era Biserica Carismatică. În timpul unei întâlniri cu pastorul, mama i-a explicat problema. Răspunsul lui a fost: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuită tu și casa ta. Mama a rămas mută de uimire. Cum, după ce am cheltuit tot ce aveam pentru a consulta vindecători tradiționali, cum se poate vindeca soțul meu doar cu o propoziție? Bine, nu pierd nimic dacă încerc, s-a gândit ea. Promițând în tăcere să își predea inima Dumnezeului creștin dacă tatăl meu se vindeca, a început să frecventeze în taină acea biserică pentru a se ruga pentru tata. Slavă lui Dumnezeu! Tata și-a revenit și mama și-a ținut promisiunea, devenind o creștină plină de zel. Totuși, tata s-a simțit umilit de această schimbare a religiei. El a pus-o să aleagă între căsnicia lor și noua ei credință. Fără să ezite, ea a ales să îl urmeze pe Iisus. Ca urmare, a trecut printr-un divorț și a fost alungată împreună cu cei 9 copii. Mai târziu, Dumnezeu i-a îndreptat pașii spre o altă biserică. 19 ani mai târziu, după o serie de studii biblice, ea a primit botezul. Astăzi, are 80 de ani și este bunica a 44 de nepoți și 3 strănepoți. Încă este foarte activă în biserica locală din Paracu, Republica Benin. Eu am fost puternic influențată de convertirea mamei mele și de stilul ei de viață exemplar. Pot spune că experiența ei și încurajarea ei m-au făcut să devin femeia care sunt astăzi. Îi mulțumesc Domnului că a folosit-o pe mama pentru a-mi călăuzi pașii în staulul lui. Acum este rândul meu să fac la fel pentru copiii mei. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze în mod special pe cei care îi conduc pe alții la El. Amin.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăind superficial, nu vom afla niciodată adevăratul sens al vieții. Trăind doar de formă, vom fi doar o umbră prin lume, neavând nici scop și nici direcție în viață. Cu cât cauți să trăiești în profunzime, cu atât vei gusta viața mai mult. Vei zâmbi mai mult, vei vorbi mai cu grijă și vei trăi mai atent. Lucrurile făcute superficial nu au valoare și nici viitor. Implică-te profund în ceea ce faci, în relațiile tale, în idealurile tale și vei progresa în fiecare zi. Să ai o zi plină de Dumnezeu!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul, toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se răcorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare, și-a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine. Mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire. Și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Austin când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Începem un nou an bisericesc, cu un suflu nou, cu o serie de predici noi, cu evenimente noi și cu oameni noi. În baza unei viziuni formată în urma rezultatelor evaluărilor noastre. Precum bine știți, la finalul fiecărui an bisericesc, undeva prin luna mai-iunie, evaluăm lucrările bisericii, evaluăm liderii, anumite aspecte ale bisericii. Anul acesta însă am făcut o evaluare unică, cu mult mai specifică și mai complexă a sistemului nostru. De ce? E normal ca în orice organizație dinamică care crește constant, pe lângă evaluările anuale ale fiecărei lucrări, să aibă loc și evaluări de sistem, odată la 10-15 ani. Și asta am făcut noi și ne-a ajutat mult. De aceea, începând din toamna asta, veți vedea câteva schimbări binevenite, o responsabilizare și eficientizare mai bună a darurilor și chemării slujitorilor și membrilor noștri cu un rod mai bogat pentru gloria lui Dumnezeu. Nu intru acum în detalii, fiindcă la întâlnirea de familie, care a avut loc chiar acum câteva minute, am spus cu mult mai multe lucruri legate de această viziune. Dar pentru acum vreau să vă prezint câteva evenimente noi și oameni noi în acest nou an bisericesc. Ieri am debutat acest an cu o conferință extraordinară, o conferință a liderilor intitulată De la epuizare la eficiență, și mulțumim mult celor 270 de lideri din biserica noastră care au participat și mulțumim și lui Raul și echipei lui pentru această conferință. În curând însă, pe 3 octombrie vom fi gazdele acelui eveniment anual pe care îl așteptăm cu drag, Harvest Run și Harvest Fest. De aceea, dacă ești alergător, ești pasionat de alergare, poate ai prieteni, înscrie-te și tu pentru acest eveniment. De data asta va fi și o surpriză. În după masa zilei de sâmbătă, după ce se termină cursele, după ce se termină și cursa gastronomică, culinară, vom avea un concert al prietenilor noștri de la Not an Idol aici live, în curtea bisericii noastre. Apoi, în perioada 12-14 noiembrie va avea loc conferința noastră anuală, nu doar națională, ci și internațională, cu peste 35 de ateliere, cu invitați recunoscuți din țară, din străinătate, pe tema Gândește, plănuiește, zidește. De ce? Fiindcă vrem să ajutăm bisericile și liderii, mai ales bisericile românești, dar vor fi și din Franța, Croația, Polonia, azi am aflat din Ucraina, oameni care vor veni. De ce? Fiindcă multe biserici nu știu cum să-și formuleze viziunea. Alții nu știu cum să-și o recalibreze, pentru că stagnează. Nu știu ce să facă în privința strategiei, cum să implementeze lucruri noi, aspecte atât de importante din viața fiecărei biserici. Mai apoi, la final de noiembrie vom avea și un botez. Și imaginați-vă că deja la cateheză sunt înscriși 40 de oameni și cu această ocazie fac un anunț important. Săptămâna asta e ultima săptămână în care te mai poți înscrie la cateheză. La secretariatul bisericii, înscrie-te poate chiar azi sau în zilele următoare. La începutul lunii octombrie, evident, încep întâlnirile de tineret, încep întâlnirile de familie, cu surorile, întâlnirile cu bărbații, fotbal, vânătoare, airsoft și multe alte activități. Lucruri faine și evenimente faine. Dar încep și niște oameni noi care se atașează echipei de slujire a bisericii. Și tocmai de aceea vreau să invit aici cu mine, în dimineața aceasta, pe Oti, familia Mihai, Marius și Andreea, alături de ei familia Hedian, Alina și cu Nati, pe Tara și pe Filip. Haideți să vin aici. Și până ce vin ei, aș vrea să dau câteva explicații. Vă veți uita la familia Mihai și veți zice, dar ăștia nu sunt noi, ăștia sunt vechi. Tocmai, dar au o noutate pentru noi. După 10 ani de lucrare intensă, începând cu înființarea și coordonarea lucrării de la Harvest Kids, familia Mihai, Andreea și cu Marius au hotărât că e vremea să rămână în Timișoara, acolo unde locuiesc. Un motiv fiind, inclusiv naveta lor înspre Arad, datorită lucrării și responsabilităților lor, cât și multele drumuri pe care le-au făcut pentru copiilor care acum sunt adolescenți și imaginați-vă că trebuia să vină și cu ei peste săptămână la întâlnirile de tineret. Dar vreau să vă dau o mică statistică ca să înțelegeți un pic cam despre ce e vorba. Am măsurat distanța de la Biserica Harvest până la casa lor din Izvin. 60 de kilometri. Dus. Dus întors 120. Înmulțim cu 3 drumuri, minim 3 drumuri pe săptămână, 360 de kilometri. Acum, înmulțește 360 de kilometri cât îi fac într-o săptămână cu un minim de 40 de săptămâni pe an când ei trebuiau să fie prezenți aici. Și veneau de bună voie, numai că trebuiau, da? Înseamnă 14.400 de kilometri pe an. Înmulțiți asta cu 10 ani de când slujesc ei la noi și avem un minim de 144.000 de kilometri, adică de 3 ori și jumătate înconjurul pământului. Nu-i de mirare că ăsta s-a apucat să fugă că nu mai are bani de benzină. Haideți să le mulțumim pentru, și pentru efortul ăsta, da? Ei se vor muta la Biserica Harvest din Timișoara, biserica noastră soră, dar vor continua să ne ajute în diferite proiecte și ne bucurăm pentru lucrurile astea. Dar în locul lor l-a adus pe Nati și pe Alina și familia Hedean, care au ani de experiență în lucrarea cu copiii și alături de Andreea și de fantastica echipă de la Harvest Kids, ei vor începe să slujească în acest an. Așa că hai să încurajăm și pe Nati și pe Alina. Mulțumim! Tot o schimbare avem și în departamentul creativ, unde nevoile au crescut, se cerea o poziție full-time. Iar fratele Oti, care ne-a ajutat în toți acești ani, a simțit chemarea pădurii. Și anume, și asemeni scufiței roșii, s-a mutat în pădurea de la Leuca, da? Amprenta lui Oti însă rămâne. Multe din ideile lui vizuale, de la designul clădirii, la genericele pe care le-am vizualizat de atâtea ori, decor evenimente, în ultimii 10 ani, Oti a fost persoana care a generat multe dintre ele și ne bucurăm că, la fel ca și Andreea și Marius, el va rămâne în continuare în colaborare cu noi și pe viitor. Și chiar și acolo la Leuca se pare că și-a descoperit o altfel de chemare. Așa că hai să-i mulțumim lui Oti! Și în locul lui Oti am căutat pe cineva care să aibă un păr așa mai ciudat. Dar n-am găsit încă, dar am găsit-o pe Tara. Tara, care începând din această lună preia conducerea echipei de creativ și nu doar că o preia, dar va forma un executiv la creativ, va avea loc și o resetare de sistem, va lucra împreună și cu Darina, o persoană pe care mulți o știți de la Creation House, și credem că Dumnezeu ne va ajuta să ducem într-o altă etapă lucrarea de la creativ. Haideți să o încurajăm și pe Tara! Și apoi îl avem pe tânăruțul ăsta. Ci că e și însurat. Filip! Acum avem mare nevoie de Filip. De ce? Câți dintre voi aveți acasă prunci între 11 și 14 ani? Hai să vedem. Vă plângem de milă. Știți bine ce înseamnă să crești preadolescenți în vremurile noastre. Multă energie, multe toane, când ai unul sau doi, dar pe când ai 80 într-un singur loc. Așa că ne-am gândit să restructurăm, să reenergizăm, să aducem sânge nou, vorba aia, prin persoana lui Filip în cadrul echipei noastre de la Puls. Așa că Filip va prelua echipa de la Puls și ne rugăm Domnului să dea multă răbdare și înțelepciune. Va fi ajutat și de Ralu, de soția lui, așa că haideți să-l încurajăm și pe Filip. Și evident că toate astea sunt gândurile, planurile noastre sub călăuzirea Duhului Sfânt, dar cred că se ține astăzi important să putem să încredințăm aceste planuri și pe acești oameni înaintea Domnului. Așa că, în timp ce vă invit să vă ridicați, colegii mei, fratele Raul și fratele Marcel, haideți și faceți o rugăciune și pentru anul nou bisericesc și pentru acești oameni.
2: Haideți să ne rugăm. Dumnezeul cerurilor, Părinte Divin, te binecuvântăm azi în adunare și îți mulțumim. Deși noi ne facem planuri, Tu ești Cel care îți faci lucrarea. Și, Doamne, astăzi în adunare îți cerem să te înduri de noi. Te rugăm să te înduri de toate planurile, de toate intențiile, de toate lucrurile pe care noi le-am pregătit, așa cum am simțit călăuzire din partea Ta pentru noul an bisericesc. Te rugăm, binecuvântă fiecare întâlnire a bisericii, fiecare întâlnire a lucrării cu copiii, de tineret, a femeilor, a bărbaților în biserica noastră, fiecare întâlnire de consiliere sau de mentorare. Binecuvântă Tu evenimentele bisericii. Binecuvântă Tu, Doamne, te rugăm, fiecare lider de lucrare, orice echipă de executiv. Doamne, aducem înaintea Ta orice lider și orice slujitor, orice voluntar. Fie ca harul Tău, inspirația Ta, o inimă bună care să vină de la Tine, să vină peste noi fiecare. Și, Doamne, ne dorim atâta de mult ca Tu să fii în toate, Tu să fii Cel care le porți pe toate și ne porți și pe noi. De aceea îți închinăm Ție acest nou an bisericesc și îți cerem ca Tu, prin Duhul Sfânt, să te atingi de acest an bisericesc spre mântuire, spre zidire, spre unitate, spre glorificarea numelui Tău și zidirea noastră a fiecăruia. Te iubim, te binecuvântăm și te chemăm în acest nou an bisericesc. Amin.
3: Și da, Domnul nostru, știm că ești cu noi la acest nou început. Ne uităm în urmă și vedem cum ai lucrat între noi, cum te-ai atins de noi, cum ai schimbat vieți, cum mântuirea Ta a fost realitate văzută de noi în locul ăsta. Și ai lucrat prin cuvânt, ai lucrat prin închinare, ai lucrat în mod supranatural. Mulțumim însă că de multe ori, de foarte multe ori, te-am văzut cum ai lucrat prin oameni, oameni care au răspuns chemării, oameni care au fost gata să sacrifice, oameni care s-au dedicat Ție. Și azi, în mod special, vrem să-ți mulțumim pentru astfel de oameni. Mulțumesc pentru Marius și pentru Andreea. Mulțumim pentru inima lor. Mulțumim, Doamne, pentru dedicarea lor, credincioșia lor, lucrarea lor și mulțumim pentru moștenirea pe care au lăsat-o aici prin lucrarea Harvest Kids. Doamne, te rog, răsplătește osteneala lor și binecuvintează-i pe ei și copiii lor. Mulțumim, Doamne, că în locul lor avem această familie pe care Tu ai ridicat-o între noi și pe care te rugăm să o binecuvintezi, familia Hedian, pe Nati, pe Alina. În numele Domnului Iisus Hristos, vă rog să le dai viziune, prospețime, direcție clară și binecuvintează-i pe ei și fetele lor. Punem numele Tău peste ei. Mulțumim, Doamne, pentru Tara, pe care ai chemat-o la un alt nivel al implicării. Mulțumim, Doamne, pentru ceea ce a făcut până aici și te rugăm pentru ceea ce are de făcut de aici încolo. Tu să fii cu ea, să lași peste ea un duh de discernământ, de creativitate, de dedicare. Binecuvintează-o pe ea și familia ei. Îți mulțumim pentru Filip și mulțumim, Doamne, pentru că el a înțeles chemarea și mulțumesc, Doamne, pentru că e gata să slujească preadolescenții noștri. Doamne, te rog, dă-i înțelepciune, dă-i răbdare, dă-i fiecare abilitate de care are nevoie, pune-o Tu în el, binecuvântează-l pe el și familia lui. Mulțumim așa de mult pentru Oti și pentru tot ceea ce a însemnat el în biserica aceasta. Mulțumim pentru viziunea Lui. Mulțumim, Doamne, pentru creativitatea Lui. Mulțumim pentru dedicarea Lui. Mulțumim pentru zâmbetul Lui. Mulțumim pentru fiecare cuvânt pe care l-a rostit și mulțumim pentru fiecare lucru pe care l-a făcut. Te rog să-i răsplătești osteneala, să-L binecuvânteze pe El, pe Ancu și copilașii lor. Pun numele Tău peste fiecare dintre ei. Binecuvântează liderii acestei biserici. Poartă Tu de grijă și în acest nou an. Și declarăm cu toții că suntem dependenți de Tine și că Tu ești Domnul și Stăpânul acestei biserici. De aceea te rugăm să rămâi cu noi în fiecare zi. Amin.
1: Amin. Haideți să-i încurajăm. Puteți să ocupați locurile. Dragilor, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ne provoacă, Dumnezeu ne crește, dar adevărul este, Dumnezeu ne și uimește. Câți n-ați rămas surprinși de prezența Lui în cele mai neobișnuite situații ale vieții? Mai ales uimiți de puterea Lui în cele mai imposibile circumstanțe din viață. Miracolele Lui le-am experimentat și ăsta a fost motivul pentru care unii dintre noi am trecut de la uimire la mântuire. Ei, în această toamnă vrem să continuăm să fim uimiți de prezența și puterea Lui Dumnezeu, dar și provocați printr-o nouă serie de mesaje inspirate din miracolele Domnului Iisus pe care le găsim în Sfintele Evanghelii. De aceea am o rugăminte pentru voi. Ce-ar fi ca de duminica viitoare, în toamna asta, să revenim la un obicei foarte bun de a ne readuce Bibliile cu noi la biserică? Un obicei extraordinar, să poți să urmărești fiecare cuvânt, să răsfoiești, să-l simți textul Scripturii împlinit, nu doar în viața lor, a celor de atunci, ci un cuvânt viu care se poate împlini și te poate uimi și pe tine și azi. Ești pregătit să fii uimit? Te rog să privești ecranul.
4: Acum 2000 de ani, o furtună s-a oprit. Un orb și-a recăpătat vederea. Un om mort a fost chemat la viață. Oamenii au văzut și au rămas uimiți. Oare minunile de atunci se întâmplă și azi? Oare intervine Iisus și în zilele noastre? Dar tu, i-ai experimentat puterea? Ai văzut și tu o minune în viața ta? Ai fost doar uimit? Sau și mântuit?
1: Mulțumim pentru acest nou generic creat de echipa noastră de la Creativ, Tara, Vane, Ioana Munteanu, Adenistor, haideți să le mulțumim. În curând în biserica noastră ne vor conduce în închinare prietenii noștri de la Not an Idol. Mulți le fredonăm melodiile, mulți așteptăm cu nerăbdare piese și albume noi, mulți îndrăgim pentru că am văzut în ei mărturia prezenței și puterii lui Dumnezeu. Și asta nu doar prin darurile excepționale pe care le au din punct de vedere muzical, ci și prin mărturia lor. Îl vedeți în poză și îl recunoașteți pe solistul lor principal, Victor Pascal, care are o voce specială și o prezență scenică unică, dar puțin dintre noi știm că Victor s-a născut surdomut. Cu o formă de epilepsie complicată, medicii dându-i șanse minime de viață. Astăzi, dacă ar fi să folosim un singur cuvânt pentru a-l descrie, uitându-ne la trecutul lui și în același timp la darul lui, acel cuvânt ar fi uimire. Fiindcă orice cine ascultă mărturia știind verdictul medicilor, rămâne uimit de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Și uimit este și titlul seriei noastre de mesaj, o serie nouă de predici în care rând pe rând vom expune din miracolele Domnului Iisus, în urma cărora oamenii și atunci și azi rămân uimiți, adică fascinați, copleșiți, fără cuvinte, înlemniți, amuțiți de puterea Mântuitorului care lucrează și azi în viețile celor ce se încred în El. Cum? Păi hai să vedem, deschizând pentru astăzi Evanghelia în cartea lui Marcu, la capitolul 7, unde Domnul Iisus ajunge față în față cu un om ca și Victor de odinioară. O persoană, un surdo-mut. Și în Marcu, capitolul 7, începând cu versetul 31, citim: Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul de Capole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Și ne oprim aici. În primul rând, observați unde îl întâlnește Iisus pe acest surdomut. Și Marcu e foarte detailat și ne redă traseul și ne punem întrebarea: măi, dar de ce e atât de important să știm noi că a trecut Iisus prin Tir, mai apoi prin Sidon, după care a trecut prin Decapolis? Pentru că în acele zone, în acele orașe, locuiau oameni care erau păgâni. De fapt, acele orașe erau în afara teritoriului lui Israel. Erau între neamuri și asta ridica semne de exclamare pentru evreii de atunci. Rabinii propovăduiau ideea exclusivistă a harului, rezervat doar evreilor, națiunii lui Israel. Păgânii erau excluși. Și iată că Iisus, un rabin, vine și oferă același har, același mesaj, aceleași minuni și celor din afară, adică neamurilor, ca și evreilor. Și lucrul ăsta era de neconceput pentru un evreu. Vă readuc aminte cercurile discriminării, dacă le-am putea numi așa, adică perspectiva evreilor din vremea lui Iisus cu privire la diferitele categorii de oameni existente în acele vremuri. Totul pornea de la mijloc. Cei mai respectați erau preoții. Acolo includem farisei, cărturarii, mai apoi leviții, da? După care, observați, sunt tot felul de categorii, ultimii trei fiind vameșii și păcătoșii, mai apoi samaritenii și ultimii neamurile. Cei dintre neamuri, adică străinii, erau considerați pângăriți, necurați, ultima speță de oameni cu care îți doreai să ai de-a face. De aceea, orice evreu, când se întorcea dintr-o călătorie într-o altă țară străină, între neamuri, când ajungea acasă, trebuia în primul rând să se dezbrace, să facă o baie ritualică, să se curețe, să scape de contaminarea celor oameni. Imaginați-vă acum Iisus rabinul călcând în mod deliberat pe pământ necurat, unde interacționează, unde discută, unde atinge persoane dintre neamuri, ba chiar face minuni. Și ceva ce e săritor la cer, le propovăduiește neamurilor că ei pot moșteni împărăția. Și ei, nu doar evrei, ceva nemai întâlnit până atunci. Și de aceea te rog să reții aici prima învățătură din acest pasaj. Nu ezita, Iisus te acceptă așa cum ești. Iisus propovăduiește Evanghelia așa cum este ea, mântuitoare, unor oameni așa cum sunt ei, fără speranță. Și asta reține, fiindcă astăzi sunt oameni care au impresia că nu mai au șanse la mântuire. Adevărul este, sunt și unele biserici care, la fel ca fariseii de atunci, cam asta transmit. Ei, Iisus, Evanghelia, prin astfel de versete, contrazic această perspectivă și ne comunică clar că oricine ai fi, tu ai acces la Iisus, că Iisus te iubește și pe tine, cu tot cu păcatele tale, fiindcă Evanghelia, așa cum este ea, este pentru oameni așa cum suntem noi. Și reține lucrul ăsta. Recent am auzit o mărturie ieșită din comun a unei persoane trans. Adică cineva care din femeie s-a transformat în bărbat și după ani de zile în acest stil de viață a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă, fiți atenți, că Dumnezeu urăște păcatul, în cazul ei lesbianismul, în cazul neamurilor, idolatria lor, dar același Dumnezeu iubește păcătosul. Adică Hristos în dragostea Lui a murit și pentru homosexuali, cum a murit și pentru idolatrii. Și acest adevăr i-a dat curaj acelei persoane trans să-și predea viața lui Hristos și prin puterea și prezența lui Dumnezeu să schimbe viața și să revină la normalitate după mai bine de ani de zile în care a trăit așa. Și sper că în curând să avem și noi privilegiul să-i ascultăm mărturia, ceva ce ne va uimi pe de-a dreptul. Din păcate însă și astăzi, ca și în vremea lui Isus, sunt biserici și sunt credincioși care nu fac diferența între păcat și păcătos. Și cum văd un om tatuat că intră în biserică, cum văd o femeie divorțată, cum aude cineva care are dependențe sau are o reputație proastă, în loc să le fie milă, să se apropie de ei, resping din prima, detestând păcatul, dar aici e problema, și păcătosul. Ceea ce Iisus n-a făcut. El a oferit șansa mântuirii tuturor. De aceea, dacă ești aici sau ne asculți sau ne privești pe un canal media, oricine ai fi și orice ai fi făcut, nu uita că Dumnezeu te iubește, te primește așa cum ești, dar vrea să te schimbe așa cum își dorește El, prin mântuire. Și întotdeauna, crede-mă, va fi înspre binele tău. Fii atent ce s-a întâmplat cu acest surdomut. El locuia în Decapolis, un oraș unde deja oamenii au auzit de Iisus. De ce? Fiindcă doar cu câteva luni înainte Iisus vindecase aici pe îndrăcitul din Gadara, care provenea din această zonă. Și acea veste s-a răspândit rapid în această metropolă. De ce? Fiindcă Decapolisul era o metropolă. Deca în greacă înseamnă 10, polis înseamnă oraș. Adică erau 10 orașe, o conglomerație de 10 orașe cu o populație mixtă, religii diferite, îndeosebi păgâni care vorbeau grecește. Și acolo, în acest oraș, i-au adus lui Iisus pe acest surdomut. Și spune textul așa: și a adus un surdomut care nu putea vorbi bine, vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Și vă rog să subliniați condiția acestui om. Omul era surd, dar atenție, nu complet mut. Și bine a tradus Cornilescu că era un om care vorbea cu anevoie, adică avea un impediment grav în vorbire. Și cuvântul care îl descrie este un hapax legomen, adică un cuvânt unic folosit doar aici în Noul Testament. Moghe Lalan, și reține-l, fiindcă la final vom vorbi despre importanța acestui cuvânt. Deci era un om gângav, care suferea în vremea noastră de ceea ce se numește alalie sau afazie, adică putea emite anumite sunete, dar nu le putea formula în cuvinte, mai ales fiind surd. Când ai auzit cum se pronunță un cuvânt în viața ta, e foarte greu să-l formulezi. Și cu siguranță și voi ați întâlnit persoane surdomute, unii nu pot vorbi deloc, alții emit anumite sunete. Acolo era acest om. De aceea l-au adus la Iisus și observați, l-au rugat să-și pună mâna peste el. Ceva oarecum neobișnuit pentru ei atunci, de ce? Pentru că în Israel surdomuții erau încadrați între oamenii nebuni, lunatici. De ce? Fiindcă nu puteau să comunice cu tine. Acești oameni nu primeau drepturi umane depline. Erau și mai rău tratați în afara Israelului. Din punct de vedere spiritual, erau considerați a fi sub blestemul lui Dumnezeu, adică sub judecată divină. De aceea erau excluși, tratați cu dispreț, discriminați mai rău ca un orb. De ce? Fiindcă un orb, știți bine, un orb putea vorbi, unor putea auzi, cu el puteai comunica. Un surdomut era stigmatizat, respins pe viață. Ei, de astfel de oameni, rabinii nu se atingeau. Îi socoteau necurați. De aceea e important de remarcat faptul că Iisus nu doar că i-a dus orbul la el, dar i-a dus cu un scop să-și pună mâinile, adică să se atingă de el. Și deși rabin, se pare că o face. Oamenii știau, pe de o parte, că Iisus proceda sub forma asta când vindeca și în capitolul 1 cu 31, 5 cu 41, 6 cu 5, 8 cu 22, așa vindecă Iisus. Își pune mâinile peste diferiți oameni. Și observați ce face Iisus, se atinge sau nu se atinge de el, versetul 33. Și luându-l de o parte din mulțime, din norod, i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Iisus s-a atins de el, ceea ce niciun alt rabin n-ar fi făcut. Și aici avem un exemplu fain. Acum câțiva ani de zile citeam despre acest doctor renumit, infecționist din Statele Unite, Dr. Brand, care s-a mutat în India și și-a deschis un leprosariu foarte cunoscut, dar prima dată ce l-a motivat pe omul ăsta să ajungă acolo, să-și lase cabinetul spitalului din Statele Unite, a fost o întâmplare. A ajuns în India pentru prima dată și a fost invitat în acest leprosarium, unde în timpul unei examinări a pus mâna pe umărul pacientului. Dintr-o dată leprosul reacționează și începe să plângă în hohote și doctorul se sperie și cere traducătorului să-l întrebe ce s-a întâmplat, i-a zis ceva rău, s-a simțit ofensat leprosul. La care traducătorul îi răspunde, nu, leprosul plânge, fiindcă l-ați atins. De 16 ani de când a ajuns aici, nimeni nu l-a atins până acum. Atingerea unei persoane era și este o modalitate de a-ți exprima compasiune și iubire, comunicând acelei persoane că indiferent cât de stigmatizat, cât de demonizat e, tu îl prețuiești. Și asta mă duce la a doua aplicație, la al doilea adevăr pe care aș vrea să-l subliniem. Nu te speria, Iisus te poate atinge în ciuda stigmei tale. Eticheta pe care ai moștenit-o din cauza păcatelor tale sau altor circumstanțe, oamenii n-o șterg. Dar lui Iisus nu-i pasă de lucrurile astea. El știe cât rău ți-a produs acea etichetă, acea stigmă, știe cât de greu te apasă, te leagă, te chinuie și chiar dacă vrei, știe că nu poți scăpa de ea. Tu nu, dar El da. Iisus te poate elibera și avem exemple și între noi. Oameni stigmatizați datorită înfățișării, datorită trecutului, datorită păcatelor, cărora mulți, inclusiv creștinii, nu le mai dădeau nici o șansă. Uitați-vă la Benny Forfait, că tatuat până în gât și la propriu și la figurat. Uitați-vă la un Elvis, pe care Dumnezeu l-a izbăvit din lumea interlopă, un Andrei, un Clem, un Ionuț și alții scoși după ani de droguri. Alți oameni cu 2-3 divorțuri la activ și totuși resetați și în credință și în viața de familie, fiindcă au hotărât să se apropie și în pocăință și-au predat viața complet lui Iisus. Dacă te simți și tu ștanțat de păcat și stigmat de alții, vino spre Iisus și roagă-L cum au făcut cei din text să se atingă și de tine. Nu te speria, Iisus te poate atinge în ciuda stigmei tale. Și asta e o lecție și pentru noi, biserică. Pentru că noi, intenționat, mereu, încercăm să promovăm ideea că suntem o biserică deschisă, mai ales înspre oameni cu astfel de probleme. De aceea când vezi un om mai ciudat, un om mai, nu știu, mai pătat, nu te feri de el, nu începe să-ți bași joc de el, tu abar n-ai ce în viața celui om, ce rană, ce daună inimii, care a fost trecutul, copilăria celui om, cum de-a ajuns aici. Hai să limităm pe Iisus. Uitați ce face Iisus. Luându-l deoparte din mulțime și-a pus degetele pe urechile lui și scuipând i-a atins limba și privind spre cer a suspinat și a zis Efata! Adică deschide-te! Și vreau să notez 7 lucruri pe care le face Iisus în dreptul acestui om. Și fiți foarte atenți la semnificația fiecăruia, fiindcă orice face Iisus are un scop. În primul rând observă cum l-a luat deoparte. De ce? În primul rând că așa lucrează El. Iisus lucrează la nivel personal. Și fiecare dintre noi, știți bine, când Dumnezeu s-a apropiat de noi, s-a apropiat, l-am ajuns să-L cunoaștem la nivel personal, în mod unic, diferit față de alții. De ce? Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu personal care atât de bine te cunoaște încât îți vorbește personal. pe limba ta, în acord cu nevoile tale. Și asta face cu acest surdomut, priviți, îl trage deoparte, fiindcă știe ce știe, că un om stigmatizat e un om blocat, e un om panicat de mulțimi, care adesea vin și se holbează, își bat joc de el, și Iisus vrea să îi vrea toată atenția și îi transmite că pentru el, acest om, tu nu ești doar o altă față în mulțime. Este un om asupra căruia Iisus vrea să-și dedice toată concentrarea. El cel stigmatizat și respins e în centrul atenției lui Iisus. Și acum fiți atenți cum Iisus începe să vorbească omului pe limba lui. Pe ce limbă? Pe limba surdomutului, prin limbajul semnelor. Unul la mână. Și i-a pus degetele în urechile lui. De ce? Fiindcă era surdomut. Vrea să priceapă că omul e în fața lui și el, Iisus, îi știe problema. Ai o problemă cu urechile. Eu mă voi îngriji de urechile tale. Observați că nu-l consideră nebun, ci bolnav, știe clar că auzul lui afectat. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Sunt unii, așa zis, vindecători și azi, care când vine spre tine, oarecum să te impresioneze, te întreabă, spune-mi, te rog, care e organul disfuncțional din corpul tău, să pun mâinile peste el. Pentru că așa a vindecat Iisus și te îndreaptă spre textul ăsta. E adevărat că aici așa a vindecat Iisus. Dar sunt doar două cazuri din zecile de vindecări în care Iisus, în Marc 8 cu 23, se atinge de partea bolnavă din trup. În rest, el vindecă fără să se atingă de organul bolnav. Așa cum tot el uneori și-a pus mâinile peste bolnav, alteori nu, și tot i-a vindecat. De aceea nu putem să luăm un anumit tipar, cum fac acești presupuși vindecători, că am avea probleme cu următorul pas pe care îl face. Păi fii atent ce face. Nu doar că îi pune mâinile în urechi, ci scuipă. Scuipă pe degetele proprii, gest pe care l-a mai făcut Iisus în alte 3 vindecări. Nu în toate, repet, în 3. Și poate te întreb, domnule, dar de ce o scuipat Iisus? De ce își folosește propria salivă? Unii zic o scuipat ca să contracarieze limitele necurăției impuse de farisei, care nu doar că interziceau atingerea, orice atingere, ci considerau că nici măcar saliva, lacrimile, niciun lichid din corpul uman nu poate să atingă un om necurat, precum acest surdomut. Alții susțin că prin acest gest Iisus îi arată, fiindcă surdomutul nu aude, ci vede, să vadă că Iisus îl atinge, fii atent, în cel mai intim, apropiat, personal mod, saliva Domnului exact pe organul omului, pe urechile și pe limba lui. I-a atins limba. I-a indicat prin limbajul acestor semne vizuale că știe că nu doar urechile, ci și limba celui om are o problemă. Fiindcă era surd, era și mut, era incapabil să vorbească bine și îl asigură că el cunoaște problema, că îi pasă de el, că se va ocupa de el. Și apoi după ce l-a atins, ce face? Și-a ridicat ochii spre cer, un semn al rugăciunii, exact ceea ce a făcut și înainte să înmulțească pâinile. Un semn deosebit de important pentru acest surdomut care îl privea, fiindcă îl ajuta să priceapă că izbăvirea, vindecarea vine de sus. Vine de la Dumnezeu, vine din cer, pentru că omul ăla, fiind păgând, probabil știa, credea în zei, știa că zeii trăiesc în cer, dar Iisus îi duce ideea că originea puterii lui, pe care el avea să o experimenteze, originea e supranaturală, nu vine de la om, ci de la Dumnezeu, adică el, Iisus, e conectat cu Dumnezeu. Și asta era important în contextul lor, fiindcă mulți vrăjitori și șarlatani le promiteau oamenilor vindecare prin tot felul de ritualuri și metode ciudate. Și, spre exemplu, în Roma s-a descoperit o inscripție unde un șaman de genul ăsta avea un ritual de vindecare unde își cerea să găsești un cocoșar, să-l aduci, să-l sacrifice cu sângele lui, să pună sângele pe ochii orbilor ca să-și recapete vederea și așa mai departe. Nu, Iisus îi transmite acest om că ceea ce urmează să se întâmple vine direct de la Dumnezeu. De aceea își ridică ochii în sus și apoi oftează. De ce a oftat Iisus? Iată o întrebare pe care poți să o pui Domnului când te vei vedea cu El. Sincer, nu știm exact de ce, dar putem presupune, ce putem deduce, e că surdomuții au simțul vederii cu mult mai dezvoltat, fiindcă compensează handicapului lor. Ei citesc ușor de pe buze, ei citesc gesturi, ei citesc, observă atitudini. Garantat că omul ăsta observă oftatul lui Iisus, ceea ce El exprimă. Și ce exprimă? Ce exprimi tu când oftezi? Durere? Compasiune profundă față de suferința cuiva? Emoție puternică? Legătură sufletească cu gravitatea problemei acelui om? Oftezi pentru el. Și asta face Iisus, oftează. Și mai apoi enunț un cuvânt, un singur cuvânt. Efata! Și a zis, Efata, adică deschide-te, referindu-se bineînțeles la urechi și la gură, la uși și la vorbire, exact ceea ce acel om avea nevoie. Dar fii atent, nu numai el, ci și cei din jurul lui care erau aproape. Ei vedeau și auzeau acest cuvânt. Tocmai de aceea și Petru l-a memorat și a zis lui Marcu să-l scrie în Evanghelia lui, cu traducere, cu tot. Foarte important. Deschide-te! Marcu scrie. Și aici fac o altă paranteză, foarte necesară, adresată celor care zic că au darul vorbirii în limbi. Dragilor, eu nu neg darul vorbirii în limbi, dar din exemplul lui Iisus și învățătura apostolului Pavel din 1 Corinteni 14, lucrurile sunt foarte clare. Când vorbești în limbi, oamenii din jurul tău trebuie să înțeleagă ceea ce spui. De aceea ai nevoie de traducere. Efata era în aramaică, susțin exegeții. Observați cum Marcu, imediat după ce scrie cuvântul, dă și traducerea ca să înțelegem ce a spus Iisus, fiindcă e important. De aceea, dacă zici că ai darul vorbirii în limbi și vrei să-l folosești în public, adică în biserică, în grupul tău mic, în locuri unde sunt și alți oameni, neapărat trebuie să ai și un traducător. Așa ne învață Scriptura. Închid paranteză. Efata, deschide-te, transmite surdomutului și tuturor celor ce-l priveau, cauzul, vorbirea erau blocate, dar Iisus e pe cale să le deschidă. Și asta cu siguranță că i-a surprins pe ei și ar trebui să ne încurajeze și pe noi. Fiindcă Iisus, observați, personalizează acest miracol. Și asta pentru mine e la fel de șocant ca minunea în sine. Să fii atât de atent, să ai atâta grijă și compasiune încât să personalizezi miracolul, să te atingi de problema acelui om rând pe rând. E incredibil. De aceea notează următorul punct din aplicație. Nu fi descurajat, Iisus își știe problema și soluția. Fiindcă El se adresează omului pe limbajul lui. Semne. În nevoia lui atinge urechile, limba, oftează, arătându-i că îi cunoaște în detaliu problema, dar îi știe și soluția. Așa cum, dragul meu, dă-mi voie să spun că îți cunoaște și problema ta și știe cum te poate ajuta. Ba mai mult, atingându-se de el, ridicându-și privirile în sus, oftând înaintea cerului și înaintea lui, Iisus arată că Dumnezeu care îl va vindeca nu-i doar un Dumnezeu plin de putere, ci și un Dumnezeu plin de compasiune, care e atât de personal încât se poate atinge într-un mod atât de intim și specific de problema ta. De aceea nu fi descurajat. Încercările, necazurile, mai ales cele pe care le purtăm de ani de zile, ne pot descuraja, ne pot deconecta chiar de Dumnezeu. Dar nu le lăsa, vino la Iisus, lasă-L să se atingă cât mai specific și personal de problema ta, fiindcă asta o face în dreptul acestui om. Și observați ce se întâmplă, următorul verset. Îndată i s-au deschis urechile și i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Îndată, adică puterea lui Dumnezeu i-a deschis urechile și a început să audă și să vorbească îndată și s-a deslegat legătura limbii. Verbul i s-a deslegat, e același cuvânt folosit în a deslega un prizonier înlănțuit. Și asta ne duce cu gândul la alte pasaje unde Domnul Iisus desleagă și alți oameni legați însă de cine? De duhuri rele. Acest gen de expresie, a lega, deslega, erau folosite de obicei când era vorba de legături demonice. Și vă aduceți aminte de deslegarea pe care Iisus o face femeii gârbove din Luca, capitolul 13, care de 18 ani era legată de un duh de neputință. Și în cazul ei își pune mâinile peste ea, rostește o frază cu autoritate: femeie, ești deslegată de neputința ta, și îndată același cuvânt e folosit, s-a îndreptat de spate. Acum, sincer, noi nu putem fi siguri că vindecarea asta a fost o exorcizare, fiindcă în cazul femeii gârbove se explică clar că era vorba de un duh care o lega, dar nici nu putem nega că ar fi fost posibilitatea unui duh din moment ce limba acestui om a fost legată până acum și deslegată de Iisus. Ce important însă să reținem nu-i cauza problemei, ci soluția ei. Priviți rezultatul deslegării. Omul ăsta instant începe să vorbească cum? Ce spune textul? Cornilescu zice așa: a vorbit foarte deslușit. Alte traduceri spun a vorbit corect. Adică s-a întâmplat o minune. Nu doar căpătarea auzului, ci faptul că acest surdomut a vorbit corect din prima. Adică tu înveți să vorbești ascultând cuvinte, ascultând pronunții, și asta ia timp. Omul ăsta, care nu a auzit în viața lui un cuvânt, care nu urma nicio terapie logopedică, așa cum mulți cu deficiențe învață să vorbească azi, dintr-o dată vorbește clar, vorbește corect, și cuvântul în greacă este ortos, de unde în medicină avem ortopedie, adică îndreptarea și alinierea picioarelor strâmbe. Vorbirea lui îndreptată, e corectă, e fluentă. Și a auzit și a vorbit fără terapie, fără ca cineva să te învețe literele, silabele, gramatica, morfologia, cum să formulezi literele în cuvinte, cuvintele în fraze. E o minune. Ceea ce îmi spune, fii atent, că ceva s-a întâmplat nu doar cu gura și urechile acelui om, ci și cu creierul acelui om. Fiindcă creierul are centrul vorbirii, centrul logicii, centrul comunicării. Și asta e o minune în adevăratul sens al cuvântului. Iisus i-a știut problema și iată i-a dat și soluția. De aceea nu deznădăjdui, Iisus știe problema și îți poate da și soluția. Și aici mai fac o mică paranteză și vă mai arunc așa câte o vitamină la cei care vă place teologia. Dar unii dintre voi proveniți din mediul catolic. Și în mediul catolic, dacă ați fost la botezurile pe care preoții le fac în mediul catolic, când copilul mic este adus la botez, preotul îi atinge urechile, nasul și gura cu un pic de salivă și ce spune? Efata. Simbolul eliberării din surzenia și muțimea spirituală moștenită prin păcatul original. Un ritual al cărei origini se regăsește în acest text, dar atenție, că aici e problema majoră, diferența majoră. N-are de-a face cu botezul, ci are de-a face cu vindecarea. Și aici închid paranteza. Dar fii atent ce urmează. Le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea el, cu atât ei îl vesteau mai mult. Și asta n-are cum să nu mă facă să zâmbesc. Înțeleg că cei care au privit minunea, când aud porunca lui Iisus, imediat se trag și se pot abține. Dar gândiți-vă la omul ăsta, săracul de el. Ăsta toată viața lui a așteptat. S-a chinuit. Și-a dorit. O visat să scoată un cuvânt. Și acum când are limba deslegată și îți dă drumul, cum să-l mai oprești? Și interesantă progresia. Cu cât le poruncea el, cu atât ei îl vesteau mai mult. Acum, sincer, și eu aș fi făcut exact la fel. Trebuie să recunosc. Dar poate ne punem întrebarea, de ce să nu spună la nimeni? Fiindcă am mai întâlnit minuni săvârșite de Iisus, în urma cărora el poruncea oamenilor să nu spună la nimeni nimic, de ce să tacă? Fiindcă, atenție, nu i-a sosit ceasul lui Iisus încă. Evanghelia nu era completă. Iisus n-a ajuns încă să moară și să învie, adică misiunea lui să fie completă. Și aici te rog să reții că e foarte important ceea ce urmează să spun. Pentru Iisus Hristos, cel mai important lucru din lucrarea, venirea lui, n-au fost minunile, vindecarea trupească, ci mântuirea, vindecarea sufletească. Iisus nu-și dorea ca ceva să interfereze cu acel moment culminant pentru care El de fapt a venit pe pământ, nu doar să vindece, ci să moară și să învieze, adică să ne mântuiască. Și asta e o lecție foarte bună și pentru noi. Și notează acest punct extrem de important: nu-i îndeajuns să fii uimit, trebuie să fii și mântuit. Fiindcă sunt mulți astăzi care fac din credința creștină un show cu vindecători, cu proroci, cu exorcizări și ademenesc mulțimi de oameni prin vedenii, prin vise, prin minuni. Deci cad oamenii pe spate și la propriu și la figurat. Asta a intenționat Iisus? Nici vorbă. Minunile fără pocăință n-au nicio valoare. Vindecările fără nașterea din nou, scuză-mă, dar te duc în iad. Exorcizările, scoaterea duhurilor fără primirea Duhului Sfânt sunt egale cu zero. Poți să fii uimit, dar dacă nu ești mântuit, ești exact la fel de pierdut. Iisus știa că oamenii se entuziasmează ușor și îl vor ca vindecător, dar nu ca mântuitor. Vor să scoată dracii din ei, dar nu să-L primească pe El ca Domn. Vor minuni, dar fără cruce. Vor viață veșnică, dar fără moartea de sine. De aceea de flori l-au ridicat în slăv din cauza minunilor sale, dar doar la 5 zile mai apoi l-au și crucificat din cauza predicării sale, fiindcă îi chema pe oameni la pocăință. Și azi nimeni nu te oprește să te rogi, mai ales când e băpat de spital, când e într-o situație gravă și se bucură, mai ales când Domnul dă și răspuns la rugăciuni, dar vorbește tu acelui om și spune-i: minunea asta a făcut-o Dumnezeu să te cheme la pocăință, și garantat 90% dintre ei se întorc spatele și pleacă. Mesajul Evangheliei nu era complet însă. Încă Iisus n-a ajuns încă la Ierusalim, n-a fost condamnat, n-a fost crucificat, n-a fost pus în mormânt și înviat. Ăsta e și motivul pentru care apostolul Pavel, vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 19, când îi rebotează pe ucenicii lui Ioan care erau deja botezați? Și asta ne surprinde acum. Pavele, de ce n-a fost pus în mormânt și înviat? Ăsta e și motivul pentru care apostolul Pavel, vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 19, când îi rebotează pe ucenicii lui Ioan care erau deja botezați? Și asta ne surprinde acum. Pavele, de ce îi botez?

fost mic, de ce să mai mă botez odată, fiindcă nu orice botez, dragul meu, nu orice botez e valid din punct de vedere biblic. Spre exemplu, între botezul lui Ioan și botezul lui Iisus era o mare diferență. Botezul lui Ioan era spre pocăință, un lucru bun. Botezul lui Iisus era cu mult mai mult, nu doar pocăință, ci identificarea cu moartea și învierea lui era spre mântuire, adică simboliza mântuirea. Problema e că Ioan n-a reușit să prindă cât a fost în viață momentul morții și învierii lui Hristos, adică esența mântuirii, pentru că a fost executat de Irod. Iar ucenicii lui, botezați de el, deși credeau în Iisus, fiindcă Ioan le spusese, vedeți că ăsta e Mesia, n-au ajuns să înțeleagă întreaga Evanghelie, moartea, învierea lui Hristos. De aceea Pavel, când vorbește cu ei și îți dă seama că ăștia știu doar parțial, le spune Evanghelia, după care îi botează în Iisus Hristos. Asta explică de ce și noi, aici în biserică, rebotezăm pe cei care fie ați fost botezați de mici, când sincer n-ați înțeles nimic. Fie ați fost botezați de formă, ați ajuns în Israel, la Iordan și bă, hai să mă botez și eu. Sau în anumite circunstanțe, fără a avea nașterea din nou, fără a înțelege semnificația botezului. De aceea noi înainte de botez facem cateheze câteva săptămâni. Să le vorbim oameni, să priceapă ce înseamnă botezul. Avem un interviu, ne rugăm și ne asigurăm că oamenii înțeleg semnificația botezului, nu doar ritualul. Și ăsta e și pericolul minunilor. Evident că ne dorim minuni. Evident că ne dorim să fim vindecați, eliberați, izbăviți de Dumnezeu, dar când omul experimentează puterea lui Dumnezeu fără a căuta mântuirea lui Dumnezeu, acel om ajunge în cea mai periculoasă postură posibilă. Nimeni nu poate nega dragostea și puterea lui Dumnezeu când o trăit-o personal. Dar îi poate respinge mântuirea. Motivul principal pentru care Dumnezeu a intervenit și a făcut minunea aia, fiindcă minunile, dragul meu, reține întotdeauna să împăcăte cu un scop. Și scopul e mântuirea ta. De aceea, repet, nu e de ajuns să fii doar uimit, ci trebuie să fii mântuit. Atenție! Dacă ai început să te apropii de Dumnezeu doar pentru a profita de puterea Lui, gândește-te bine, fiindcă Dumnezeu știe gândurile. Atenție însă și celor care mereu caută minuni după minuni. Am avut oameni dintre noi, aici în biserică, care au plecat, de ce? Fiindcă aici nu se fac minuni, vindecări, exorcizări pe bandă, ca și când scopul Duhului Sfânt este să facă minuni, exorcizări, prorocii, vedenii, vise și așa mai departe. Scopul Duhului Sfânt, uită-te în Evanghelie, este unul clar, să-L ridice, să-L înalțe pe Hristos și mântuirea Lui. Puterea ultima a Domnului, intenția ultima a Domnului nu stă în vindecare sau exorcizare, ci în iertare. În iertarea păcatelor, fiindcă păcatul e cea mai gravă boală de care toți suferim și toți trebuie să scăpăm de ea, fiindcă altfel ajungem în iad și nimeni și nimic nu ne poate scăpa de păcat și de iad decât Hristos. De aceea, dacă Dumnezeu ți-a făcut un bine și te-a ajutat și te-a scăpat, El a făcut-o pentru că vrea să scape și sufletul, nu doar trupul. Dar asta nu mai depinde doar de El, ci și de tine, dacă și tu vrei lucrul ăsta, fiindcă mulți vor minunea, dar nu văd mântuirea. Le place uimirea, dar nu și smerirea. Vor să experimenteze puterea, dar nu și pocăința. Nu-i îndeajuns să fii uimit, ci caută să fii mântuit. De ce? Uită-te în ziua aia, oamenii au fost uimiți peste măsură. Fii atent următorul verset, versetul 37. Și erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune. Chiar și pe surzii face să audă și pe muți să vorbească, uimiți peste măsură. Și cuvântul ăsta e foarte interesant în greacă, e un cuvânt compus din hiper, știi ce înseamnă hiper în română, da? Ceva peste, da? Hipertensiune, peste, da? Și perisos, care înseamnă abundență, excesiv, extrem, de unde și traducerea uimiți peste măsură, cuvânt care și ăsta apare o singură dată în Noul Testament, adică sunt șocați de uimire. Sunt absolut copleșiți și aveau de ce. Nu doar de miracolul în sine, ci așa cum am zis, de modul atât de personal, de specific prin care Iisus a lucrat în viața acelui om. Un miracol personalizat exact pe limba și nevoile acelui om. Și sunt sigur că unii din mulțime au rămas uimiți și de acest aspect, de aceea uimirea lor era hiperuimire.

0: cere. Și fiți atent ce spune ei în final. Două lucruri importante. Toate le face ca de minune. Alte traduceri, toate le face bine. Și face pe orbi, pe surzi să audă și pe muți să vorbească. Două expresii importante, hai să le luăm pe rând. Toate le face bine. Sau toate le face, spune cuvântul, de minune. Adică perfect, fără greșeală, complet. De unde știau lucrul ăsta? Din alte minuni pe care l-au văzut. De ce? Uite-te în text. Ei vorbesc de surzi și muți, adică e la plural. L-au mai văzut pe Iisus făcând minuni. Îi vindeca pe loc, perfect, complet, așa cum mutul ăsta a vorbit corect din prima. Dar mai mult decât atât. Fraza asta ne aduce aminte de o expresie similară folosită în Genesa 1, unde Dumnezeu, Tatăl, după fiecare zi a creației, s-a uitat și a văzut că lucrurile pe care le-a făcut au fost bune. Le-a făcut bine, adică le-a făcut perfect, complete, ceea ce și știința de azi confirmă și se miră. Când Iisus creează, fiindcă El asta face, creează ochi noi, creează mâini noi, creează părți din creier noi, pe toate le creează perfect. Și toate prin rostire, nu prin ritual, nu prin mătănii, ci prin puterea cuvântului, exact cum a făcut Dumnezeu Tatăl în Geneză. Adică Iisus le arată și oamenii recunosc că este mai mult decât un vindecător. Este Dumnezeu din Dumnezeul Creator, adică își manifestă divinitatea Lui. Și asta îmi spune multe, îmi spune că în acea zi Iisus n-a vrut să aducă doar o vindecare fizică, ci și una spirituală. N-a deschis doar ochi și urechi ale trupului, ci și ochi și urechi ale sufletului, ba chiar și limbi care să rostească cuvinte dumnezeiești. De unde știu? Din fraza care urmează. Uite că face pe sur să audă și pe mut să vorbească. O frază care mai apare o singură dată sub această formă în Vechiul Testament. Într-o prorocie a lui Isaia despre cine? Ghici despre cine? Despre Mesia. Hai să vă citesc. Observați pe ecran. Isaia 35. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustiu vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Isaia îl prorocește pe Mesia și oamenii aceștia preiau profeția și o declară împlinită sub ochii lor, dar nu așa, cuvânt cu cuvânt și încă cât de precis, fii atent. Vă mai aduceți aminte de cuvântul care îl descria pe cel mut? Moghe, lalon. Moghe înseamnă impediment, dificultate, lalon de la lalos înseamnă a vorbi, vorbire. Acel om avea dificultăți mari în vorbire. Un cuvânt care apare doar acolo în Noul Testament. Și fii atent, un cuvânt care apare doar aici în Vechiul Testament, în Isaia 36:5. Și veți veni unii care ziceți, dar stai un pic, dar Vechiul Testament a fost scris în ebraică. Ba da, dar să nu uităm, chiar înainte de apariția lui Hristos, grecii au tradus din ebraică în greacă versiunea Septuagintă, așa se era Biblia pe care a citit-o și a citat-o Iisus. Orice vorbitor de limbă greacă asta o citea. Și oamenii ăștia din Decapolis erau greci și se pare că știau, de fapt, citau cuvânt cu cuvânt prorocia care se referea la Iisus, nu doar ca vindecător, ci aduceți-vă aminte, ca Mesia. Cine e în fața noastră e Mesia, e Mântuitorul. De aceea spun, nu e de ajuns să fii uimit, ci caută să fii mântuit. Nu doar să crezi în Dumnezeu și să respecti pentru tot ceea ce ți-a făcut, e izbăvit în viața asta, ci să-L primești ca mântuitor pentru ceea ce poate să facă în viața viitoare. Vindeca nu doar fizic, ci și spiritual. De ce? Și notează concluzia acestui miracol. Nu te înșela, primește-L ca mântuitor, nu doar ca vindecător, fiindcă mulți văd minunile, dar încă resping. Mulți au ce le-au făcut altora, dar nu lasă să le facă și lor. Mulți au primit vindecare, eliberare, izbrăvirea, dar nu vor să-L primească pe El. Și aici formula se schimbă, fii atent. Pe cât de uimit, pe atât de osândit. Fiindcă Dumnezeu nu-și irosește harul. El face orice minune cu un scop. Și acela nu-i doar vindecarea uzului, ci și vindecarea inimii. Nu doar izbăvirea din boală, ci izbăvirea din păcat, precum am zis, nu doar uimire, ci și mântuire. Și cel ce a fost uimit, dar n-a ajuns mântuit, rămâne doar osândit. În acea zi mulți au rămas uimiți, dar oare câți și mântuiți? Și din păcate oare câți și osândiți? Fiindcă au văzut, dar n-au crezut. Ar auzit, dar nu s-au mântuit. Întrebare. Tu ai trăit minune în viața ta? L-ai văzut pe Dumnezeu lucrând și pentru tine? Ai rămas atunci uimit? Dar oare ai ajuns și mântuit? Gândește-te la aceste lucruri, fiindcă Dumnezeu nu le uită. Și cel mai important, El nu te uită, fiindcă vrea nu doar să te izbăvească, ci vrea să te și mântuiască. Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

0: Iertarea. Trăim un sentiment eliberator când devenim conștienți că nu trebuie să fim victime ale trecutului nostru și că putem învăța noi căi de a-i răspunde. Dar dincolo de această recunoaștere mai există un pas. Este pasul iertării. Iertarea este exersarea dragostei de către oamenii care iubesc cu zgârcenie. Ea ne eliberează fără a ne cere nimic în schimb. Aceasta spunea Henry Nouwen. Unul dintre aspectele semnificative într-o relație este iertarea. Asupra ei aș dori să rămânem câteva momente. Oare este aceasta chiar atât de importantă de ar merita să ne rețină atenția? Ce este iertarea? Care sunt motivele pentru a nu ierta? Ce ar face iertarea? De câte feluri este iertarea? Cum pot efectiv ierta? Aș dori să încercăm să răspundem la aceste întrebări în această emisiune. Iertarea nu este a uita răul făcut, a scuza, și nu este același lucru cu împăcarea. Iertarea, definită de noul dicționar internațional Webster, înseamnă să încetezi să mai ai vreun resentiment față de o altă persoană în urma unei nedreptăți pe care aceasta ți-a provocat-o. Lewis spune că iertarea este scuzarea celor lucruri care nu pot fi scuzate cu promptitudine. Când scuzăm pe cineva, îi dăm la o parte greșeala și nu îl pedepsim pentru ea. Autorul cărții Abuzul sexual asupra copilului definesc iertarea ca o alegere, putând fi dramatică, înceată și greu de recunoscut. Dar ceea ce sigur se petrece în momentul în care hotărâm să iertăm este faptul că iertarea din amintirile faptelor făcute împotriva noastră se micșorează. Iertarea este unicul mod în care putem, simultan, să îmbrățișăm și să fim eliberați de trecutul nostru. Timpul nu vindecă, ci adâncește rana, și cu cât rana este mai grea, cu atât procesul de vindecare și iertare este mai dificil. Când iertăm, trecem dincolo de fapta care ne-a rănit și îl vedem pe cel care ne-a rănit în ansamblu, nu prin prisma greșelii pe care a săvârșit-o. Îl vedem ca un om valoros, iubit de Dumnezeu, dar care într-un anumit moment s-a lăsat înșelat de Satan. Iertarea nu este obținută pentru că cel vinovat ar merita să fie iertat. Iertarea este un dar nemeritat pe care cel ofensat îl acordă ofensatorului. De fapt, nu acea persoană ne-a greșit, că așa a dorit ea, ci diavolul a dorit așa. Oamenii se simt justificați să nu ierte din mai multe motive. Unii consideră că a ierta înseamnă a scuza. Alții spun că energia dobândită dintr-o furie prelungită creează un sentiment de forță. O experiență dureroasă poate cauza proliferarea resentimentelor, a furiei și a învinovăției. Ai putea crede că dacă ești o persoană iertătoare, poți permite să li se întâmple lucruri rele celor pe care îi iubești și chiar ție. Acestea sunt câteva aspecte greșite pe care le gândesc oamenii. Furia și resentimentul sunt poveri prea mari pentru majoritatea oamenilor și se cătuiesc sănătatea emoțională, mentală, fizică, spirituală, precum și puterea de creație. Cine pierde atunci când nu iertăm? Persoana care are un spirit neiertător este întotdeauna adevăratul păgubaș și pierde mult mai mult decât cel căruia îi poartă pică. Neiertarea este ca și cum ai bea o travă de șoareci și apoi aștept să moară șoarecele, după cum spunea Anne Lamont. Când mă gândesc la iertare, îmi amintesc de pilda cu datornicul spusă de Iisus. Acesta a fost iertat de datorie de către stăpânul său, dar nu a vrut să ierte pe cel care îi datora mult mai puțin decât ceea ce i-a fost iertat lui. Care a fost consecința? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor. La fel și noi, am fost iertați de către Dumnezeu și trebuie să iertăm pe cei care ne greșesc, care fac greșeli incomparabil mai mici decât vina, datoria pe care mi-a iertat-o Dumnezeu. În Matei 18, de la 21 la 22, avem conversația lui Petru cu Iisus. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. A Aceasta este iertarea pe care trebuie să o acordăm noi celor din jur, nelimitată. Refuzând să ierte și așteptând să fie reparată greșeala, oamenii îngăduie ca dezvoltarea și creșterea să depindă de decizia altora, oameni pe care de fapt nu-i plac. Ei permit să fie ținuți captivi. Ei spun: dacă își cere iertare, dacă se întoarce la mine, dacă mă angajează din nou, dacă mă invită la ei. Ei joacă jocul așteptării, așteaptă ca alții să facă primul pas. Între timp, ei lasă ca un spirit neiertător să-și croiască drum până în straturile cele mai profunde ale ființei lor. O persoană care refuză să nu ierte, pierde întotdeauna. Și vor suferi și oamenii din jurul ei. Indiferent cât de mult ar fi greșit cealaltă persoană, a-i refuza iertarea înseamnă a se cera putrezirea. Dacă permitem amărăciunii să prindă rădăcini, noi pierdem controlul asupra vieții noastre. Nu putem trăi cu sufletul cuprins de amărăciune, pentru că ea ne va măcina până când ne va distruge. Fără iertare, liniștea sufletească nu este posibilă. Fără liniște sufletească, se menține o stare de sclavie față de ceilalți. Această sclavie se transformă în victime, permițând celorlalți să dirigeze liniștea sufletului. Orice om captiv resentimentelor suferă de o izolare emoțională, fizică și spirituală. Problemele emoționale pot fi rezolvate dacă sunt tratate rațional, dar cel mai important aspect este că atunci când nu iertăm, îi rănim inima lui Dumnezeu și alegem să rămânem captivi celui rău. Facem ceea ce dorește cel rău. Iertând, în schimb, îi arătăm că îl iubim pe Dumnezeu. Voi enumera mai departe câteva beneficii ale iertării. Iertând, putem menține o relație permanentă cu Dumnezeu. Iertarea este necesară ca să putem merge înainte. Când iertăm, ne eliberăm de închisoarea minții noastre. Când iertăm pe cei care ne greșesc, ne golim inimile de ură și facem loc iertării și dragostei lui Dumnezeu. Când iertăm, ne deschidem rănile purulente pentru a fi curățate și vindecate. Când iertăm, noi devenim canalele dragostei lui Dumnezeu pentru o lume însetată după dragoste. Levis Medes spune: când ierți pe cineva care te-a rănit, ești un om după inima lui Dumnezeu. Iertarea implică trei elemente fără de care nu poate să se producă: vătămarea, o datorie și anularea datoriei. Să ierți înseamnă să renunți la postura de victimă de mare valoare pentru unii, deoarece absolvă persoana respectivă de responsabilitatea pentru rezultatele din viața sa. Iertarea nu are sfârșit. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Există 4 tipuri de iertare. Primul tip este să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Ne putem adresa lui Dumnezeu, puterea supremă pentru iertare, înainte de a găsi loc de iertare pentru ceilalți sau pentru noi înșine. Avem nevoie să beneficiem de iertarea sa, pentru că dacă nu știm ce înseamnă să primești iertare, de unde vom ști cum să o dăruim? Poate încă nu ai avut un moment în care ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatele tale. Ai acum șansa de a înălța o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-L rogi să te ierte și să-L primești pe El ca Domn în viața ta. Al doilea tip de iertare este să ierți pe ceilalți. Când oamenii ne rănesc, conștient sau inconștient, ne răpesc inocența și ne transferă temerile lor, care se manifestă în noi ca resentimente, incapacitatea de a ne stăpâni sentimentele și emoțiile, judecarea celorlalți și a noastră, neputința de a iniția și de a face față unei confruntări. Purtând povara acestor manifestări, suntem sclavii răufăcătorului, sleiți de energie vitală și lăsați pradă unei insatisfacții și unui sentiment general de dezamăgire față de viață. Încă un lucru care merită amintit aici este faptul că mai ușor iertăm un străin decât o persoană apropiată în care am avut încredere, pentru că suntem mult mai răniți de aceasta. Sunt trei pași importanți spre iertarea celorlalți. Dorința eliberării emoțiilor și libertatea gândurilor, descoperirea atitudinilor pe care le condamnați la persoana care v-a rănit și imaginându-vă cum ar fi ca persoana respectivă să treacă prin viață fără ele. Fiți pregătiți să simțiți compasiune pentru oricine își trăiește o bună parte din viață sub imperiul fricii. Compasiunea este cheia iertării și eliberării de resentimente. Desigur, o inimă împetrită nu cunoaște iubirea, bucuria și nici compasiunea și nu va fi ușor de rănit, pentru că, de fapt, te împiedică să trăiești o mare parte din experiențele vieții. Însă a deveni o persoană iertătoare nu este un proces prin care să ajungi vulnerabil. Necesită doar mult curaj. Fiecare fărâmă de resentiment prezentă în noi blochează o parte direct proporțională din binele sădit în noi. Nimeni nu merită acest sacrificiu. Nu se merită să blocăm ceea ce Dumnezeu a sădit în noi. Al treilea tip de iertare este să-i faci pe ceilalți să te ierte pentru ceea ce le-ai greșit. În mod practic, este considerat cel mai dificil mod de a ierta. Celelalte forme de iertare sunt în principal rezolvate de fiecare în interior, dar a cere iertare este una dintre principalele noastre părți vulnerabile, pentru că ne expunem în fața celorlalți slăbiciunile, dorințele și ne recunoaștem imperfecțiunile. Dar aceasta este o măsură importantă în dezvoltarea personală spirituală. Atunci când îi rănim pe ceilalți, iau nevoie să audă exprimându-ne părerea de rău și să le cerem iertare, chiar și atunci când sunt capabili de a trece cu vederea incidentul respectiv. Pe măsură ce începem să iertăm pe ceilalți pentru că sunt imperfecți, putem să ne iertăm și pe noi înșine pentru că suntem imperfecți. Al patrulea tip de iertare și ultimul este să te ierți pe tine însuți. În absența iertării de sine apar sentimente destructive de culpabilitate și de autoacuzare. Consecințele neiertării de sine sunt autopedepsirea, nesiguranța, sentimentul că nu merităm nimic bun, comportamentul excesiv, privarea de lucruri bune, falsa umilință. Cine sunt eu ca să nu mă iert? Dumnezeu mă iartă, dar eu nu pot? Sunt eu mai bun, mai drept ca Dumnezeu? Chiar dacă iert pe ceilalți care îmi greșesc și nu mă iert pe mine, nu pot avea liniște și pace în sufletul meu. Iertarea nu este niciodată completă până nu experimentăm mai întâi iertarea lui Dumnezeu, apoi îi iertăm pe cei care ne-au greșit și, în final, suntem capabili să ne iertăm pe noi înșine. Pentru a ierta, primești putere din partea Duhului Sfânt care este în noi. Dumnezeu știe neputința noastră și dorește să ne ajute, însă trebuie să alegem să iertăm și El ne va ajuta în decizia noastră. Dumnezeu nu este bucuros atunci când noi suntem răniți, când ochii noștri sunt plini de lacrimi. El dorește să ne ajute, dar dorește să înțelegem că la fel cum am fost iertați, trebuie să iertăm și noi. Nu putem ține acest har doar pentru noi, fără ca să curgă prin noi și în viața celor din jurul nostru. Avem exemplul lui Hristos de iertare. Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său să ne ierte pe noi. Fiul Său s-a făcut păcat pentru noi și a murit în locul nostru, astfel acordându-ne iertarea dacă o cerem. Și noi trebuie să lăsăm ca această cheie a iertării să pătrundă în viața noastră. Uitarea are ca răsplată fericirea, dar nu este simplu să-i uiți pe aceea care nu își asumă responsabilitatea și care nu arată nicio remușcare pentru răul făcut. Dacă ar fi simplu, am iertat totul într-o clipă, dar odată ce am acceptat să iertăm, încetul cu încetul, readucerea în prezent a amintirilor nu ne mai produce disconfort. A ierta nu înseamnă a uita. Oricine a fost rănit sau a suferit o pierdere va trece prin etapele normale ale suferinței, care sunt negarea, furia sau resentimentul, negocierea, depresia și acceptarea. Dumnezeu cunoaște toate etapele prin care trecem atunci când suntem victimele unei nedreptăți. Ne înțelege și dorește să nu persistăm mult în faza de început, să nu stocăm în inconștientul nostru evenimentele trecute, ci să le aducem înaintea sa și să lăsăm pe el să ne transforme, să ne dea o inimă iertătoare. Pentru a ierta, primești putere din partea Duhului Sfânt care sălășluiește în noi. Atitudinea de a ierta și uita ne eliberează și ne dă mai multă putere de concentrare și energie de a merge mai departe. Iertarea vindecă atât pe cel care are nevoie de ea, cât și pe cel ce iartă. Să luăm exemplul lui Iisus de iertare și așa cum am fost iertați de El, să iertăm și noi pe ceilalți. Așa se dovedește dacă am beneficiat cu adevărat de iertarea transformatoare a lui Dumnezeu. Maria Tereza spunea: oamenii mă întreabă ce sfaturi am pentru o pereche cu probleme în mariaj. Întotdeauna răspund: rugați-vă și iertați.
1: Ați audiat emisiunea Dinamica relațiilor, realizată de Ligia Apăscăriței.

0: le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 septembrie.
1: În 1941 s-a născut Lucia Hosu Login, jurnalistă româncă.
0: În anul 1970 a fost adus pentru prima oară pe Pământ sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând fostei URSS.
1: În 1996, sectorul agricol Ilfov, al șaptelea sector al capitalei, alcătuit din 38 de comune și orașul Buftea, a fost transformat în județ.
0: În anul 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant de mână din lume.
1: Tot în 1998 a murit Irina Iliade, traducătoare și prozatoare.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: O nouă carte scrisă de Paul David Tripp, pe care vrem să vă prezentăm astăzi, este Pentru părinți, 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia. Care este responsabilitatea ta ca părinte? În casa ta e multă gălăgie, coșul cu rufe murdare e plin până la refuz și te-ai săturat să-i vezi pe copii certându-se într-una, iar când privești la programul pe săptămâna viitoare, îți dai seama că e imposibil de realizat? Sarcinile zilnice se reduc la o serie nesfârșită de îndatoriri lipsite de farmec ce nu pot să urmărească un scop foarte bine stabilit? Înseamnă că ai nevoie de o perspectivă holistică asupra chemării de a fi părinte, care nu doar te va lumina cu privire la responsabilitatea ta, dar îți va schimba și modul de abordare a acesteia. Dacă vrei să fii un părinte care nu se mulțumește doar să facă față îndatoririlor zilnice, ci țintește obiective concrete în acest rol, pregătește-te să te eliberezi de povara încercărilor eșuate de a produce schimbarea în viața copiilor tăi și să primești odihna oferită de cel al cărui har are puterea de a transforma inima lor. Ești epuizat, descurajat și frustrat? Ce-i spune de o nouă metodă care are rezultate garantate? Calea Harului. Deci, vă recomandăm cartea Pentru părinți, 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia, scrisă de Paul David Tripp. Păstorind o inimă de copil, prezintă felul în care trebuie să îi se vorbească inimii copilului tău. Tot ceea ce face și spune copilul vine din inima lui. Luca 6,45 prezintă această realitate astfel: căci din prisosul inimii vorbește gura. Scrisă pentru părinți cu copii de toate vârstele, această carte, printr-o abordare deosebită, oferă perspective și procedee de păstorire a inimii copiilor pe căile vieții. Deci vă recomandăm cartea Păstorind o inimă de copil, scrisă de Ted Tripp.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție, marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: blasfemirea asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Meditația zilei.
2: Rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Matei 6:10. Există două motive pentru care să ne rugăm: pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, iar acestea au de-a face cu ceea ce ne oferă El. Primul, în timp ce noi avem atâta mâncare încât rugăciunea noastră este: Doamne, ajută-mă să slăbesc, mulțimi de oameni se culcă înfometați. Aceștia spun această rugăciune pentru că, fără un răspuns, ei nu vor supraviețui. Iar noi nu avem curajul să le întoarcem spatele, pentru că ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Al doilea, Domnul Iisus a spus: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați această expresie, orice cuvânt. O parte din hrana cu care ne hrănește El este plăcută, dar o altă parte se obține cu durere. Și avem nevoie de amândouă. Creștinii de înghețată aleg versetele care îi fac să se simtă bine. În consecință, ei nu își dezvoltă acel mușchi spiritual de care este nevoie pentru a rămâne tari în ziua necazului. Promisiunea lui Dumnezeu pentru tine este că orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Nu te mai ruga ca acele arme să nu se mai făurească. Nu fi așa. Hrănește-te cu hrana adevărată și ele vor fi fără putere. Este ușor să-ți dai seama când te hrănești greșit. Oamenii te calcă pe nervi, treci de la o stare la alta, deseori te cuprinde teama. Dacă acest portret îți aparține, este timpul să te rogi: Doamne, sunt emoționat, te rog să-mi dai pâinea cea de toate zilele. Doamne, am devenit irascibil, te rog să-mi dai pâinea cea de toate zilele. Adevărul este că fără această pâine zilnică nu vei supraviețui.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Prietenii îmi spun că dacă vreau să fiu popular, trebuie să beau cu ei. E adevărat?
1: Trebuie să știi că popularitatea nu este totul. Băutura te poate face popular printre prietenii tăi pe moment. Dar dacă ei hotărăsc între timp că trebuie să iei niște pastile ca să fii popular, merită? La un moment dat, va trebui să tragi o linie pe care să refuzi să o depășești. De ce să nu tragi linia acum? Poate vei deveni nepopular pentru o vreme în grupul cu care ești acum. Biblia spune că Dumnezeu caută în permanență tineri și tinere care sunt în totalitate dedicați Lui. În 2 Cronici 16:9 se spune: Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Când Dumnezeu găsește o asemenea persoană, o sprijină pe deplin. Pe termen lung, îți vei da seama că e mai bine să-ți urmezi convingerile și să fii nepopular pentru o vreme, decât să îți sacrifici convingerile de dragul popularității efemere. Poate prietenii te vor respinge la început, dar nu e nimic. Dacă fac acest lucru, înseamnă că nu ți-au fost cu adevărat cei mai buni prieteni, ci doar s-au prefăcut.

0: Ce fac atunci când unul dintre prietenii mei suferă cu adevărat?
1: Adesea, unul dintre prietenii tăi poate suferi profund, fie din cauza divorțului părinților lui, fie că a picat la un test important sau pentru că nu a fost selectat în echipă. Poți să-ți ajuți prietenul chiar și atunci când nu știi ce să-i spui. În Eclesiastul 4, versetele 9 și 10, scrie: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. În primul rând, arată-i cât de valoros și de important este iubindu-l. Nu e de ajuns să presupui doar că prietenii tăi știu că tu îi iubești și îi îndrăgești. Spune-le, arată-le prin îmbrățișări. În al doilea rând, dă-le șansa să vorbească dacă au nevoie să se mai descarce. Ai putea să întrebi: ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Dacă da, lasă-l să vorbească. Tu nu trebuie să spui nimic, ascultă doar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. În al treilea rând, suferă alături de ei. Învață să-ți deschizi inima față de sentimentele celorlalți. Deși nu ai cum să înțelegi, atunci când suferi alături de un prieten, durerea lui e înjumătățită. În final, roagă-te pentru și împreună cu prietenul tău. Arată-i-l pe acela care dorește să-i aline toate suferințele.

ziua de astăzi, ai nevoie aproape de un doctorat în farmacologie ca să ții pasul cu diferitele droguri care apar. Majoritatea drogurilor pot fi grupate în următoarele categorii principale: cannabis, antidepresive, stimulanți, halucinogene, droguri sintetice, droguri inhalatorii și narcotice. Adesea, drogurile pot fi folosite în combinație. Unele din cele mai des întâlnite includ heroină și cocaină, marihuana și cocaină și alte combinații asemănătoare. Statisticile indică faptul că unul din patru tineri americani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a primit ilegal oferte de droguri în ultimele 30 de zile. Așadar, nu este surprinzător că ai prieteni care te încurajează să te apuci de droguri. În Biblie nu se vorbește direct despre subiectul abuzul de droguri, dar nu se spune nimic nici pe ce parte a autostrăzii să conduci. Ceea ce se spune în Biblie este că trupul tău este templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 se spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Abuzul de droguri nu aduce niciun beneficiu trupului, este chiar dăunător. Orice ai face, nu-ți supune trupul, și anume templul lui Dumnezeu, efectelor degradante ale drogurilor.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

întâlnit pe Domnul. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 31. Provin dintr-un mediu musulman, la fel ca părinții mei. Mama mea, profesoară, provenind dintr-o familie numeroasă și fiind nepoata unui lider religios, era o soție bună în acea cultură. Întotdeauna avea capul acoperit și ajungea prima la locul de închinare pentru serviciile religioase. Apoi tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte rău. Bunica mea a făcut tot ce a putut pentru a avea parte de cel mai bun tratament medical. La momentul nașterii mele, în 1969, starea de sănătate a tatălui meu se înrăutățise. După multe tratamente și deplasări la diversi vindecători naturiști, mama a hotărât să apeleze la ajutorul unui pastor creștin, fără a-i spune tatălui meu la ce se gândea. Singura biserică creștină din zona lor era Biserica Carismatică. În timpul unei întâlniri cu pastorul, mama i-a explicat problema. Răspunsul lui a fost: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuită tu și casa ta. Mama a rămas mută de uimire. Cum, după ce am cheltuit tot ce aveam pentru a consulta vindecători tradiționali, cum se poate vindeca soțul meu doar cu o propoziție? Bine, nu pierd nimic dacă încerc, s-a gândit ea, promițând în tăcere să își predea inima Dumnezeului creștin dacă tatăl meu se vindeca. A început să frecventeze în taină acea biserică pentru a se ruga pentru tata. Slavă lui Dumnezeu! Tata și-a revenit și mama și-a ținut promisiunea, devenind o creștină plină de zel. Totuși, tata s-a simțit umilit de această schimbare a religiei. El a pus-o să aleagă între căsnicia lor și noua ei credință. Fără să ezite, ea a ales să îl urmeze pe Iisus. Ca urmare, a trecut printr-un divorț și a fost alungată împreună cu cei 9 copii. Mai târziu, Dumnezeu i-a îndreptat pașii spre o altă biserică. 19 ani mai târziu, după o serie de studii biblice, ea a primit botezul. Astăzi, are 80 de ani și este bunica a 44 de nepoți și 3 strănepoți. Încă este foarte activă în biserica locală din Paracu, Republica Benin. Eu am fost puternic influențată de convertirea mamei mele și de stilul ei de viață exemplar. Pot spune că experiența ei și încurajarea ei m-au făcut să devin femeia care sunt astăzi. Îi mulțumesc Domnului că a folosit-o pe mama pentru a-mi călăuzi pașii în staulul lui. Acum este rândul meu să fac la fel pentru copiii mei. Fie ca Dumnezeu să îi binecuvânteze în mod special pe cei care îi conduc pe alții la El. Amin.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Pentru unii dintre ascultătorii Radio Armonia, astăzi este o zi deosebită pentru că împlinesc o nouă vârstă. În astfel de zile, este bine să luați noi hotărâri în viața dumneavoastră cu Domnul Iisus, să-L lăudați tot mai mult pe El, inima să-I o dați Lui, să vă încredeți tot mai mult în El, căci Domnul Iisus nu părăsește pe cei ce-L iubesc. O invitație la o nouă dedicare pentru Iisus este melodia ce vă oferim cadou, intitulată Aș vrea, cântată de Ligia Bodea. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: O viață incomodă. Căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața de dragul meu, acela o va salva. Luca 9:24. De unde știi cum să-i faci față acestei frângeri fără să-ți fie frică? Această cruce de pe încheietura mâinii mi-a arătat cum să fac față durerii, să suport durerea unor mici morți. Să nu fie frică de ea, să lupt cu ea. Crucea îți permite să-ți stăpânești durerea, deoarece această cruce absoarbe toată durerea. Iubirea pe jumătate nu este modul în care cineva devine întreg. Se scurge printre bătăile inimilor noastre zdrobite. Există multe căi, dar există doar o cale care duce la viață. Modul de înaintare al lumii este de a impresiona oamenii, de a crea propria paradă a realizărilor. Iar calea cruciformă a lui Hristos este aceea de a lăsa dragostea lui Dumnezeu și nevoile oamenilor să te imprime și să te modeleze într-o cruce, fiind samaritianul care sacrifică pentru a-i ajuta pe ceilalți călători răniți. O cale duce spre un fund de sac, cealaltă la iubire. Ce ne determină să încercăm să construim o viață de succes mai degrabă decât o viață plină de sens? Înainte de a muri de cancer, prietena mea Elizabeth și-a revărsat în afară găleata vieții și, prin aceasta, ne-a făcut și nouă cunoscut secretul ei. Dorința de a suporta anumite inconveniențe este dovada supremă a dragostei. Asta este ceea ce înseamnă a muri spre viață. Iubești atât de mult pe cât ești dispus să ai parte de anumite neplăceri. De ce n-am înțeles asta mai dinainte? Cea mai bună investiție a vieții tale este să iubești exact când este cel mai incomod. Dacă nu vei fi pusă în dificultate, nu vei putea cunoaște dragostea. Sunt eu dispusă să trăiesc o viață incomodă? Zdrobirea oamenilor nu este niciodată un deranj. A iubi oamenii zdrobiți atunci când este incomod este modul în care trebuie să ai o intruziune mai profundă în viața lui Hristos. Învață-mă să-mi număr zilele, Doamne, ca să câștig o inimă plină de înțelepciune. Adevăratul ligament al comunității, mușchiul coinonia, nu constă în cât de mult ne impresionăm unele pe altele, ci în cât de mult ne jertfim pe noi înșine. Sunt sigur că nici unde n-am crescut în har nici pe jumătate din cât am făcut-o pe patul durerii, observă Spurgeon. Nu sunt teolog sau învățat, a spus Elizabeth Elliot, dar sunt foarte conștientă de faptul că durerea este necesară pentru noi toți. Cred că pot spune sincer că în viața mea, din cea mai profundă durere, a venit cea mai întărită convingere a prezenței și a dragostei lui Dumnezeu. Cea mai nimicitoare minciună de care se poate agăța o viață este că trebuie să evităm suferința, să evităm pierderea, să evităm orice se rupe. Pierderea este tocmai aerul nostru. Noi, precum ploile de primăvară, cădem mereu pe pământul în așteptare, dar uneori uităm acest lucru. Încercăm cu disperare să uităm acest lucru. Prietena mea, Elizabeth, și-a adus aminte și ne-a arătat cum să fim frânți și să ne aruncăm în brațele sale ce stau în așteptare. Viața ei a fost plină de greutăți, iubind atât de abundent încât ne-a frânt inimile. Să iubești oamenii fără să aștepți ceva în schimb se dovedește a fi întotdeauna lucrul care aduce cel mai mare dintre câștiguri. Întrebări pentru reflecție. Cum faci față întregii zdrobiri a vieții și cum trăiești fără frică? Cum ți-a arătat viața trăită într-o dăruire sub forma crucii că poți să faci față frângerii, că nu trebuie să-ți fie frică de ea, că nu trebuie să te lupți cu ea, pentru că crucea absoarbe toată durerea. De ce ți-e frică să ai parte de anumite inconveniențe? În ce domenii te cheamă Dumnezeu să trăiești incomod ca să ai parte de comuniune și conexiune din belșug?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aici mai... Stai, în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aici mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frigi mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând gloria lui Dumnezeu. Iona era un profet al lui Dumnezeu. El spunea la oameni ce avea să se întâmple în viitor și ce prevestea el, aceea se și întâmpla, pentru că vocea lui Dumnezeu vorbea prin el. Dumnezeu îl iubea pe Iona, dar într-o zi s-a supărat foarte tare pe el, pentru că l-a trimis undeva și el n-a vrut să se ducă. Dumnezeu a spus, Iona, du-te la Ninive și spune la oameni că în 40 de zile, dacă nu se pocăiesc, vor muri cu toții. Dar Iona n-a vrut să se ducă. El se gândea, oamenii de acolo sunt păgâni cu toții și ei pe deasupra sunt și dușmanii poporului meu. Lasă-i să facă rele în continuare și să fie omorâți. Când o să încep să le spun eu de Dumnezeu, își vor bate joc de mine. Și n-a vrut să se ducă. Iona s-a ascuns de Dumnezeu. Pentru câteva zile n-a mai vorbit deloc cu el, nici nu s-a rugat, nici nu a citit din Biblie și nici nu a cântat. În schimb, și-a cumpărat un bilet de vapor, ca să facă în conjurul lumii. Vaporul era gata de plecare și Iona era bucuros. Capitanul și marinarii erau veseli, la fel și ceilalți oameni de pe vapor. Cerul era albastru și soarele se oglindea în apa transparentă a mării. Vaporul a început să meargă, făcând valuri line, și pe punte bătea o adiere plăcută. Ce frumos era să mergi cu vaporul! Deodată însă, pe mare s-a pornit un vânt foarte puternic. Dar vântul acela era foarte curios, parcă se ținea după vapor, făcând tot felul de vârtejuri în jurul lui și zgâlțindu-l în mod îngrozitor. Capitanul, văzând că nu mai poate ține cârma în mână, a strigat disperat, toată lumea pe genunchi, să ne rugăm lui Dumnezeu după ajutor, suntem în pericol de moarte. Și la comanda capitanului, toți marinarii și toți pasagerii au căzut pe genunchi și plângând, au început să se roage lui Dumnezeu să aibă milă de ei. Numai Iona nu se ruga. Când a auzit de rugăciune, s-a ascuns imediat într-un colț și s-a făcut că doarme. Cu toate rugăciunile înălțate de pe vapor, vântul n-a stat deloc, ci a continuat să sufle și să învârtească corabia ca pe o jucărie. Atunci capitanul a spus, Dumnezeu trebuie să fie foarte supărat pe unul dintre noi și vrea să se răzbune pe el, de aceea nu oprește el furtuna. Se simte cineva vinovat? A întrebat el, dar nimeni n-a răspuns nimic. Atunci capitanul a spus, dacă niciunul nu vrea să-și recunoască vina, atunci să tragem la sorți, să ne spună sorțul. Și de îndată marinarii au făcut un sorț cu numele celor de pe corabie. Apoi au tras la sorț și, bineînțeles că sorțul a căzut pe Iona. Marinarii l-au căutat imediat și l-au găsit dormind. Însuși capitanul l-a scuturat de umeri și l-a sculat zicând, Hei, dormi? Pe furtuna asta? Toată lumea e disperată și tu dormi? Ea spune, cu ce l-ai supărat pe Dumnezeu de a trimis vântul ăsta după vaporul meu? Iona, uimit și foarte rușinat, s-a sculat repede în picioare și și-a mărturisit păcatul zicând, Dumnezeu m-a trimis la Ninive cu un mesaj la oamenii de acolo și eu n-am vrut să mă duc. Acum trebuie să plătesc cu moartea pentru neascultarea mea. Aruncați-mă în apă, să mor numai eu și vântul se va potoli imediat. Marinarii nu au vrut să-l arunce în apă, dar văzând că aproape nu mai era speranță de viață nici pentru ei și la insistențele lui Iona, l-au apucat de mâini, deși de picioare, și l-au aruncat în apă. De îndată, vântul a încetat să mai sufle. Ce bucuroși erau cu toții pe corabie și ce mult au mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat cu viață. Marea era din nou liniștită și vaporul și-a continuat călătoria plutind ușor spre destinație, dar fără Iona. Ce s-a întâmplat însă cu Iona? A murit oare înnecat? O, nu! Dumnezeu nu a vrut să-l omoare pe Iona, ci a vrut doar să-l învețe că nimeni nu se poate ascunde de el și că e mai bine ca omul să asculte de el de la bun început. Când Iona a fost aruncat peste bord în apele mării, atunci, la porunca lui Dumnezeu, un pește enorm, ca un monstru marin, l-a înghițit. În loc să se ducă la fundul mării mort, Iona s-a trezit viu și nevătămat în stomacul peștelui. Acolo era întuneric, beznă și mirosea foarte urât.
Dar de acolo, din stomacul peștelui, Iona a început să se roage la Dumnezeu spunând: Iartă-mă, Doamne, ai milă de mine. Dacă mă scap cu viață și de data asta, mă voi duce oriunde mă vei trimite tu. Și de acolo, din burta peștelui, Iona a făcut multe juruințe lui Dumnezeu. Trei zile și trei nopți a notat peștele și la dreapta și la stânga, ducând în burta lui pe profetul lui Dumnezeu. Iona nu mai știa nimic, dacă se afla la fundul mării sau la suprafața ei. Nu știa dacă mai era în mare sau în ocean, dar un singur lucru știa cu siguranță, că Dumnezeu îl vedea și îl auzea chiar și în întunericul acela din burta peștelui. Și de acolo Iona a înălțat multe rugăciuni la tronul lui Dumnezeu. După trei zile și trei nopți, Dumnezeu a poruncit peștelui să-l verse din gură pe Iona. Și la porunca lui Dumnezeu, peștele l-a vărsat pe Iona pe malul mării, exact pe locul de unde se îmbarcase el pe vapor. Ce bucuros era Iona! Din nou, la lumină și la aer curat. Și Iona nu mai continua să spună: Ce bun a fost Dumnezeu cu mine! Iar acum, de la un grup de copii din Missouri, Statele Unite, vom învăța cântarea You Can't Hide from the Lord, Nu te poți ascunde de Domnul. Strofa întâi: Mergi la Ninive, Iona, Domnul a spus așa, spune la toată lumea să se întoarcă din calea rea. Nu pot să merg, Iona a zis, mai bine merg la Tars, și s-a suit pe un vapor să facă lumii tur. Dar ce crezi tu, Iona, vaporul oare te va ținea? Poți oare să fugi, Iona, de Domnul din inima ta? Strofa a doua: Apoi pe valuri line vaporul a pornit și pe un colț de punte Iona a dormit. Și atunci Domnul a pornit pe ape să sufle un vânt și vântul tare a mai suflat, vaporul aproape scufundând. Dar ce crezi tu, Iona? Vaporul oare te va ținea? Cum să te ascunzi tu, Iona, de Domnul din inima ta? Strofa a treia: Și echipajul pe vapor a spus atunci în cor, unul aici a supărat pe domnul acestui vânt. Și sorți tregând, Iona a căzut ca fiind cel vinovat. Și în apă a fost aruncat, vântul astfel liniștind. Atunci săracul Iona a înțeles că nu se putea de domnul ca să fugă sau de el să se ascundă. Și finalul: Domnul e bun, Domnul e sfânt, puternic e a lui cuvânt, de el ascultă mări și vânt, de el vreau și eu să ascult, de el vreau și eu să ascult. Deci, copiii din Missouri, cu You Can't Hide from the Lord.

Iona a învățat să asculte de Domnul și când Dumnezeu i-a spus din nou, Iona, du-te la Ninive. Iona a răspuns cu bucurie, mă duc, Doamne, oriunde vrei Tu. Și Iona s-a dus în orașul acela mare cu oameni foarte mulți și foarte răi. Chiar și animalele din locul acela erau rele. Și Dumnezeu i-a spus lui Iona să meargă pe toate străzile și să strige. Încă 40 de zile și Dumnezeu vă va distruge, pentru că sunteți toți răi. Încă 40 de zile și dacă nu vă cumințiți, Dumnezeu vă va distruge. O zi întreagă a vestit Iona pe toate străzile mesajul de la Dumnezeu. Și, spre surprinderea lui, oamenii toți, unul după altul, au început să plângă. Chiar și împăratul a început să plângă și se pare rău de păcatele lui. Ba mai mult, și animalele s-au făcut deodată mai cuminți. Tot orașul a început să postească și să se roage spunând, Doamne, iartă-ne, nu mai suntem răi, nu ne omorâm și te vom servi pe tine toată viața. Când a auzit Dumnezeu cuvintele lor, i-a iertat imediat, pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca toți să fie salvați. Și Dumnezeu a luat amenințarea de deasupra lor. Acum toți erau bucuroși, Iona, oamenii din Ninive și animalele lor, dar cel mai fericit era Dumnezeu, care ne iubește pe toți foarte mult. Ce bine este când ascultăm de cuvântul Lui! Iar acum, în încheierea programului, încă un cântec despre Iona în limba olandeză și cuvintele în limba română sunt strofa 1. Iona, Iona, mergi la Ninive. Iona, Iona, Domnul îți spune. Dar Iona nu a vrut. Și cu Dumnezeu s-a certat. Nu merg, a zis, nu-s pedepsit. Și apoi, de ce să merg chiar eu, la neamul acela cel mai rău? Și Iona s-a dus pe un vapor să scape mai ușor. Strofa 2. Iona, Iona, mergi la Ninive. Iona, Iona, Domnul îți spune. Dar el pe un vapor a fugit și atunci când s-a pornit un vânt, vaporul în valuri amenințând, Iona a spus, sunt vinovat și bun în apă de aruncat. Și atunci un pește l-a înghițit, cum Domnul a poruncit. Strofa 3-a, Doamne, Doamne, Iona a strigat, Doamne, Doamne, cum să fiu iertat? Și Domnul s-a îndurat și peștelui a poruncit din gura să-l verse pe uscat. Și Iona, când cu viață s-a văzut, a spus, O, Domnul meu iubit, de acum fac tot ce Tu vei vrea, mare-i puterea Ta.

0: Cu acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 septembrie.
1: În 1941 s-a născut Lucia Hosu Login, jurnalistă româncă.
0: În anul 1970 a fost adus pentru prima oară pe Pământ sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând fostei URSS.
1: În 1996, sectorul agricol Ilfov, al șaptelea sector al capitalei, alcătuit din 38 de comune și orașul Buftea, a fost transformat în județ.
0: În anul 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant de mână din lume.
1: Tot în 1998 a murit Irina Eliade, traducătoare și prozatoare.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Adi Țunea. Vă dorim audiție plăcută!

0: Însă aș vrea să mi îngăduiți să-l citesc. Citirea Cuvântului lui Dumnezeu este benefică întotdeauna pentru sufletul nostru. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului Dumnezeu, care va răspunde prin foc. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit, au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baal, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce-a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat, a luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căreia Domnul îi spusese: Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță, a așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne, apoi a zis: umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le peste arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis: mai faceți lucrul acesta odată, și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: mai faceți-l și a treia oară, și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și versetul 40: puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, și niciunul să nu vă scape. Au pus mâna pe ei, Ilie i-a coborât la prâul Chison și i-a înjunghiat acolo. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Și aș vrea în această seară să încep cu o întrebare. O întrebare pentru fiecare dintre noi. De ce o generație care îl cunoaște pe Dumnezeu șovăie și trăiește o viață spirituală marcată de indecizii, de șovăială, de păreri care se bat cap în cap? De ce trăiește o loialitate și o viață spirituală cu inimile împărțite? Doresc în seara aceasta să vă vorbesc despre avea o inimă împărțită sau pericolul unei inimi împărțite. Capitolul 18 din 1 Împărați Este o prezentare a unei scene greu de descris în cuvinte simple. Dacă ați fost atenți la citire, scena aceasta e foarte greu de descris în cuvinte simple. Acolo pe muntele Carmel, tensiunea spirituală e intensă. Aerul e uscat, apăsător din cauza celor 3 ani de secetă prelungită. Pământul este crăpat. Cred că pâriele, în afara apelor mari, au secat. Și această imagine reprezintă, de fapt, nimic altceva decât starea spirituală a lui Israel, oglindită în acest peisaj steril, uscat, lipsit de viață și lipsit de orice fel de prospețime. Vreau să știți, dragilor, că seceta pe care o descrie pasajul, și chiar vă rog să citiți un capitol înainte ca să aveți întregul context, seceta aceasta, care a durat 3 ani, nu a fost doar o criză agricolă. De fapt, a fost o manifestare fizică a depărtării poporului de Dumnezeu, a apostaziei poporului Israel. Israel era poporul de legământ al lui Dumnezeu, nu-l părăsise complet pe Dumnezeu, încă păstra amintirea ce a fost Egiptul, încă păstra amintirea drumului prin pustietate, încă păstra amintirea Mării Roșii care s-a despicat în fața lor, dar același popor care păstra în amintire legământul lor cu Dumnezeu se alipise de dumnezei străini, de Baal și de Astarteie, și căzuse în idolatrie. Cu toate acestea, iată aici pe coasta muntelui Carmel, somați de Ilie, unul singur, față în față cu 850 de proroci falsi, 450 ai lui Baal și 400 ai Astarteei. S-au toți pe coasta, pe coama Carmelului, paralizați de o singură treabă, indecizia, nehotărârea, încercând să țină de Dumnezeul părinților lor cu o mână, în timp ce încercau să-l țină și pe Baal, Dumnezeul fals, idolul, și balii care erau acolo în țară cu cealaltă mână. Indeciși, nehotărâți, cu o mână îl țineau parcă pe Dumnezeu și nu vroiau să-i dea drumul, și cu cealaltă îl țineau pe Baal, care aparținea culturii idolatre în care trăiau. Când Ilie pășește în fața adunării, dragilor, pentru că așa am citit, el nu-i întreabă dacă mai au nevoie de argumente în plus că Dumnezeu există. Nu-i întreabă nici dacă mai au nevoie de o predică care să-i convingă, ci Ilie vine cu o întrebare pe care vreau să vă pun și vouă. De fapt, este o întrebare care străbate generațiile și ajunge până la noi, și dacă a fost valabil atunci pe muntele Carmel, e valabilă și astăzi pentru noi. Ilie nu argumentează, nu-i întreabă dacă vor să mai audă ceva despre Dumnezeu, dacă vor să mai cunoască ceva, și îi pune... Le pune această întrebare, versetul 21, că în jurul acestui verset mi-am centrat gândurile din seara aceasta. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, zice Ilie, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după El. Și apoi urmează acea tăcere care vorbește mai tare decât orice cuvinte care s-ar fi putut spune, pentru că zice Biblia, poporul nu a răspuns nimic. Până când veți oscila, de fapt e întrebarea, între două păreri complet diferite. Cuvântul ebraic, pe care noi l-avem tradus aici cu a șchiopăta, e un cuvânt interesant. Înseamnă a ezita, a oscila, a fi indecis. Înseamnă literar a șchiopăta. A încerca să-ți păstrezi echilibrul, deși ești o loc de amândouă picioarele. Încerci să păstrezi echilibrul pe un picior și îți dai seama că nu te ține și îl treci pe celălalt. Este acel efort fără niciun rost, inutil, epuizant, care te face să muncești mult, dar nu te duce absolut nicăieri. Pentru că un om indecis, un om care oscilează între două lucruri contrastante, nu va merge niciodată nicăieri. Nu poți să mergi înainte când ai o inimă împărțită. Nu poți să mergi înainte când ești indecis. Și Ilie vine în fața poporului și spune, până când vreți să fiți indeciși? Dacă Dumnezeu este, dacă Domnul Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, urmați-L pe El. Cu alte cuvinte, Ilie spune ceva de genul, oricare ar fi varianta, doar decideți-vă. Și seara asta, dragilor, inspirat de acest pasaj, vreau să vă provoc pe toți cei ce sunteți aici la poarta cerului. E momentul în care generația noastră trebuie să ia o decizie. Ne asemănăm, din păcate, prea mult cu cei din vremea pe care o descrie Scriptura. E imaginea, de fapt, acestei generații de creștini în care trăim noi. Depunem așa de mult efort, atât de multă trudă, de multe ori așa de activ suntem spiritual, cheltuim așa de mult și parcă rezultatele se lasă așteptate și sunt așa de mici. Textul ăsta, de fapt, este o oglindă fidelă pusă în fața creștinismului contemporan. Trăim într-o cultură creștină, dragilor, saturată de vocabular spiritual. Am fost crescuți cu Sfintele Scripturii în mână și totuși suntem paralizați de o loialitate împărțită și trăim cu inimile împărțite. Indeciși și cu inima împărțită, ne trăim viața între Dumnezeu, de la care vrem spiritualitate, și sistemul de valoare a acestei lumi, de la care vrem siguranță. Cumva în mintea noastră există acest dualism nociv, toxic. Cumva îl ținem pe Dumnezeu de o mână, pentru că de la El așteptăm mântuirea. Dar cumva din cealaltă mână n-am dat drumul nici valorilor lumii în care trăim și a sistemului care domină lumea aceasta, ideologic, politic, social și tot ce ține de sistemul și mentalitatea lumii. Nu-i dăm drumul nici acestuia, pentru că simțim că de acolo ne vine siguranța. Credem că Dumnezeu ne dă salvare, iar lumea și sistemul ei ne dă siguranță. Cam asta era și dilema celor de atunci, din vremea lui Ilie. Realizăm că avem nevoie de Dumnezeu și că nu putem fără El, indiscutabil. Dar în același timp refuzăm să ne încredințăm pe deplin lui Dumnezeu. Trăim cu iluzia că siguranța ne va veni cumva din afara lui Dumnezeu. Cumva vrem ca mântuirea lui Dumnezeu să fie a noastră, dar acceptarea lumii să nu dispară în același timp din viața noastră. Rămâne această întrebare și așa cu asta să rămânem și să gândim la câteva lucruri pe care le vedem în textul nostru. De ce o generație care îl cunoaște pe Dumnezeu mai ezită, indecisă între a merge cu inima deplin după Dumnezeu sau a face loc și altor dumnezei în viața lor? Pasajul acesta expune multe motive. Am luat doar 3 dintre aceste motive, asupra cărora vreau să ne oprim. Motive care nu fac altceva decât să explice cauzele spirituale profunde care duc la inimi împărțite. De asemenea, textul ne arată și care e drumul către devotamentul acela, consacrarea aceea deplină pentru Dumnezeu. Vă mai citesc câteva versete sau recitesc câteva dintre aceste versete. Abia a zărit Ahab. Ahab era împăratul. Soția lui era Izabela, o femeie idolatră. Ahab și Izabela au fost cei care au domnit în regatul de nord, în Israel, cele 10 seminții după marea rupere a împărăției. Și acest om îl vede pe Ilie. Ilie l-anunțase că la cuvântul lui, datorită faptului că poporul a căzut în păcat, în idolatrie, l-au sfidat pe Dumnezeu, nu va ploua 3 ani de zile și Dumnezeu îl trimite înapoi pe Ilie la Ahab să-i spună că va veni ploaie. Dar înainte să vină acel moment, Ilie se duce spre Ahab și zice versetul 17, abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a și zis, tu ești de vină pentru nenorocirea poporului. Tu nenorocești poporul acesta. Și Ilie răspunde în versetul 18, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău. De ce? Pentru că ne dă și răspunsul, ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Bali. Strânge acum pe tot Israelul la Carmel și vom avea acolo o confruntare între ce credeți voi că este Dumnezeu și ce cred eu și cine cred eu că este Dumnezeu. Primul lucru la care vreau să mă opresc în această seară, ca și o analiză a motivului pentru care s-a ajuns la această situație, au ajuns cei de atunci la această situație și a ajuns creștinismul generației noastre la această situație, este foarte simplu în esență. Șovăim, avem inimile împărțite, pentru că ne complacem într-un compromis de care ne este frică să-l confruntăm. Am ajuns ca generație să ne complacem, să păzim un compromis doar pentru că ne este frică să-l atacăm, să-l confruntăm. Suntem indeciși spiritual pentru că în mod inexplicabil ne păzim cu mare grijă compromisul spiritual în care ne complacem, în loc să lăsăm pe Dumnezeu să ne confrunte cu realitatea în care suntem. Ăsta este primul motiv pentru care viața spirituală rămâne paralizată între a nu ști ceea ce trebuie să faci și a fi confuz vis-a-vis de ceea ce trebuie să faci. Câteva lucruri. De ce am ajuns? Și vă rog să lăsăm această idee pe ecran. De ce am ajuns ca generație? De ce au ajuns cei de atunci și am ajuns noi ca și generație să ne complacem într-un compromis doar pentru că ne este frică să-L confruntăm cu adevărul lui Dumnezeu? Versetul 17 ne dă un indiciu și mă opresc asupra lui. Am ajuns să ne complacem în compromis spiritual, așa cum o făceau cei de atunci, pentru că ne-am obișnuit să dăm vina pe Dumnezeu pentru seceta spirituală pe care am creat-o în propria noastră viață. Observați, când împăratul Ahab îl vede pe Ilie, primul său gând e să găsească un vinovat pentru problemele din țară. Și zice, tu ești cel ce nenorocești pe Israel. Ahab îl învinovățește, de fapt, pe proroc, pe Ilie, și extinzând de la Ilie, îl învinovățește pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu pentru foametea care devastează țara. Răspunsul lui Ilie însă anulează imediat această mentalitate de victimă a împăratului, pentru că Ilie zice, nu eu sunt de vină, ci tu și casa tatălui tău, pentru că voi nu-L urmați pe Dumnezeu și ați încălcat legământul cu Dumnezeu. Dragii mei, ajungem să ne complacem în compromis și să ne fie frică să îl atacăm, să îl confruntăm, pentru că ne-am obișnuit să dăm vina pe Dumnezeu pentru seceta spirituală care e în viața noastră. Prin natura noastră preferăm cumva să dăm vina pe cercetarea Duhului Sfânt când se întâmplă, fără ca să înțelegem că trebuie să ne pocăim noi. Uitând că atunci când noi ca și credincioși trăim în compromis spiritual, vitalitatea noastră se usucă ca și pământul despre care am citit. În loc să ne cercetăm sincer inimile și să ne pocăim profund, adesea învinovățim biserica sau învinovățim strictețea cuvântului lui Dumnezeu sau învinovățim poate standardul prea ridicat al sfințeniei pe care îl așteaptă Dumnezeu. Spunem lucruri de felul ăsta: vinovat e Dumnezeu că nu ne mai înțelege, că ne cere prea mult, că ne cere prea multă loialitate și prea multă ascultare de El. Dumnezeu e vinovat că vrea prea mult de la mine. Apoi zicem, e vinovat cuvântul lui Dumnezeu, că e prea restrictiv, vor zice unii, alții vor zice, e vinovat cuvântul lui Dumnezeu, că e prea învechit pentru omul contemporan și prea mult ne tulbură confortul compromisului în care ne-am obișnuit. Uităm însă că seceta spirituală din viața noastră, dragii mei, este întotdeauna atmosfera cea mai prielnică unde crește idolatria și îndepărtarea de Dumnezeu. Dumnezeu nu-și retrage niciodată prezența pentru a ne pedepsi în mod aleator și arbitrar. Își retrage însă prezența atunci când ne spune că nu acceptă idolii cu care ne compromitem viața. Căutăm să dăm vina pe Dumnezeu, de asta ne complace. Mai e un lucru aici pe care îl înțeleg. Ilie vine în fața poporului în versetul 21, pentru că spuneam că de aici este ideea mesajului meu, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare. Nu doar căutăm să dăm vina pe Dumnezeu pentru ce am făcut noi în viața noastră ca să ajungem la secetă spirituală, mai facem ceva, căutăm să coexistăm pașnic cu ceea ce știm că ne fură devotamentul față de Dumnezeu. Ilie înfruntă adunarea cu această provocare directă, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Zice, dacă Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, merge după El. Israel nu intenționa să-L șteargă pe Dumnezeu din trecutul lor, dar voiau să-L adauge pe Baal în prezentul lor. Mă opresc aici. Mi se pare extraordinar. Noi nu încercăm să-L scoatem pe Dumnezeu din trecutul nostru. Și dacă vorbești cu oamenii care sunt de o vreme la biserică, îți vor spune, Dumnezeu a făcut lucruri mari în viața mea, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a transformat familia, Dumnezeu a intervenit. Pe Dumnezeu din trecutul tău nu vrei să-L scoți. Aș putea să îndrăznesc să vă întreb, cu subiect și predicat, dacă e cineva aici în seara asta care vrea să renunțe la Dumnezeu. Nu, avem toți o istorie cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu din trecutul tău nu vrei să-L scoți. Problema este că vrei să-L introduci pe Baal în prezentul tău. Aici e problema. Israel n-a renunțat la Dumnezeu, n-a zis, noi nu mai credem în Dumnezeu. Nici nu l-a îmbrățișat 100% pe Baal, spunând, credem doar în Baal. Ci poporul n-a răspuns nimic. Până când vreți să oscilați, să șchiopătați, să fiți indeciși, să fiți împărțiți? Mergeți cu Dumnezeu sau mergeți cu Baal? Poporul n-a zis nimic. Aceasta e poate una dintre cele mai, poate unul dintre cele mai subtile pericole pentru viața creștinului din generația noastră. Vrem cumva să-L păstrăm pe Dumnezeu și amintirea relației noastre din trecut cu El. A fost vremea când ne-am pocăit și am slujit și apoi vrem cumva să-L aducem în prezent pe un alt Dumnezeu care să ne servească intereselor de acum. Baal era zeul vremii, al prospețimii, al favorurilor. Dumnezeu Jehova era Dumnezeul legământului și al legilor. Israel își dorea succesul material al lui Baal în timpul săptămânii, dar își dorea binecuvântarea lui Dumnezeu duminică. Nu vi se pare că sună teribil de asemănător cu ce face generația noastră? Duminică e ziua Domnului, zicem noi, și este. Dar vă întreb, luni nu-i tot ziua Domnului? Marți nu-i tot ziua Domnului? O, poate vor zice unii, dar nu, eu duminica merg la biserică și Dumnezeu rămâne acolo la biserică. El cu ale lui și eu cu ale mele. Aici este problema generației noastre. Pentru că vedem relația cu Dumnezeu ca și o chestiune de o dată pe săptămână. Am fost la biserică 2 ore duminică dimineață, poate vin și seara, dar cei mulți strică. Și cu asta am terminat. Am cântat, am predicat, am slujit, m-am rugat, etc. Am pus la colectă, luni mă ocup de ale mele. Aici e problema noastră. Pentru că noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu duminica, iar aprobarea și acordul al tuturor celorlalți bali din viața noastră în timpul săptămânii. Creștinii generației noastre rare ori se vor îndepărta în mod direct de Hristos. Printr-o sfidare directă, în schimb, construim cu grijă în viețile noastre o credință și o inimă împărțită. Îl vrem pe Hristos să ne dea mântuirea, dar vrem cultura în care trăim să ne dea autoritatea că suntem cineva. Cumva, nu vrem să investim prea mult în Dumnezeu, pentru că vedem investiția în Dumnezeu ca și o investiție nesigură. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov însă, dragii mei, sunt aici să vă spun, este un Dumnezeu care nu acceptă o divinitate suplimentară în viața ta. Ca aia se numește influență, relații, bani, materialism, oricare ar fi. E balul cu care Dumnezeu nu va da niciodată la pace. Și mai e ceva. Ziceam că ne complacem pentru că dăm vina pe Dumnezeu, biserica e de vină, ești prea stricți, Dumnezeu e de vină, vrea prea mult de la noi. Apoi mai spunem așa ca și cei din vechime, las că o ducem noi la capăt cu păcatele, că le jonglăm noi, duminica le rezolvăm la biserică, restul săptămânii rezolvăm, mai e o problemă, ne retragem ca și cei de atunci, într-o neutralitate pasivă, când Dumnezeu ne cere o decizie. Sunt aici să vă spun, dragii mei, că atunci când Dumnezeu îți cere să decizi ceva, Dumnezeu nu așteaptă opiniile tale. Noi suntem foarte plini de opinii. Omul modern, omul contemporan are atâtea opinii. La toate avem opinii, dar dați-mi voie să vă spun, când Dumnezeu ne face o strigare clară, Dumnezeu nu vrea opiniile mele, vrea ascultarea mea. Problema este că poporul, când a fost pus față în față cu o luare unei decizii absolute, știți ce a făcut? A tăcut. Ca și noi, ne retragem într-o neutralitate pasivă. Relatarea consemnează ceva înfiorător. Poporul nu i-a răspuns nimic. Confruntarea cu alegerea între creatorul universului și Dumnezeul fals duce mulțimea la o tăcere totală. Tragic este că tăcerea lor nu este o ezitare. Tăcerea lor de acolo nu este o ezitare născută din ignoranță. E o formă de autoconservare foarte bine calculată de ei atunci și foarte bine calculată de noi. Al mărturisi pe Dumnezeu public acolo însemna riscul de a avea ostilitate din partea lui Ahab, care era marele patron al prorocilor falși. Dacă poporul ar fi zis, mergem cu Dumnezeu, riscau să și-l ridice în cap pe Ahab, pe când a mărturisi că vor să meargă cu Baal, ar fi însemnat să renunțe la ultima picătură a legământului lor cu Dumnezeu. De asta poporul tace. Ca și ei, atunci, noi astăzi ne retragem într-o neutralitate pasivă când vine vorba de credința noastră. Cumva nu ne vine la îndemână să renunțăm la ideologia lumii în care trăim, dar nici nu suntem gata să renunțăm la Dumnezeu pe care spunem că îl slujim. Pentru ei, de atunci și pentru generația noastră, de acum indecizia spirituală pare sigură. Dar vă spun eu, nu e deloc sigură. La locurile noastre de muncă, undeva în facultăți, în universități, în locuri sociale, când adevărul Scripturii se lovește de ideologia modernă, adesea ne refugiem în tăcere și încercăm să ne convingem singuri că asta e o formă de har sau poate chiar de înțelepciune să taci din gură, că nu-i momentul să vorbești tu că ești pocăit. Dar Hristos nu acceptă nimic de felul ăsta, dualitatea asta bolnavă. Și ce zice Hristos? Cine nu-i cu mine, împotriva mea. A refuza să iei atitudine pentru el înseamnă a declara că aprobarea oamenilor muritori e mai importantă decât slava Dumnezeului atotputernic. De asta ne complacem în compromis, pentru că ne este frică să-l confruntăm. Dumnezeu-i de vină, zicem noi. Încercăm să coexistăm cu celelalte lucruri. Și apoi, dacă nu merge nici așa, ne retragem și suntem neutri. Noi nu ne băgăm în discuția asta, că nu-i de noi. Al doilea lucru din cele trei. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetele de la 22 și nu o să citesc, vă rog să citiți dumneavoastră acasă, de la 22 până la 35. Ilie a zis poporului, eu sunt singur, voi sunteți 850. Raportul e clar în favoarea voastră. Dar vom face un mic experiment. Vom lua aici două animale, fiecare le va pregăti conform sistemului de jertfe și îl veți aduce pregătindu-l, îl veți pune pe altar. Faceți totul, numai nu dați foc. Zici și făcut. Începeți voi, zice Ilie, că voi sunteți mulți. 850 de inci să manevreze un taur. O grămadă de oameni, Ilie unul singur. Zice, voi începeți voi, că voi sunteți mulți și merge repede la voi. Cumva mă gândesc că Ilie zicea să și termină repede. Și într-adevăr, citiți relatarea biblică. Pregătesc acel animal. Se roagă lui Baal, invocă, strigă, sar, țopăie. Pentru că acel cuvânt în ebraică care zicea de șchiopăta, era, îi relua și în versetul 26, aceeași idee de acel dans dezechilibrat, ireal, ne la locul lui pe care îl făceau prorocii lui Baal. Și nu se întâmplă nimic. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, deși avem inimile împărțite, ziceam pentru că ne complacem într-un compromis de care ne este frică să ne apucăm doi, șovăim. Avem inimile împărțite pentru că preferăm zgomotul performanței religioase în loc să ne pocăim cu adevărat. E ceva ciudat în noi. Haideți să venim un pic la noi. E ceva ciudat în noi când în loc să ne apropiem de Dumnezeu ca El să ne umple inimile goale, încercăm să umplem inimile noastre goale de Dumnezeu cu zgomotul performanțelor religioase. Asta au făcut cei de atunci. Inima lor era goală. Era goală inima prorocilor lui Baal, dar din păcate era goală și inima evreilor care s-au adunat acolo pe povărâșurile muntelui Carmel. Și în loc să se pocăiască în sac și cenușă, în loc să vină profund înaintea lui Dumnezeu cu smerenie, au făcut multă gălăgie. Știți de ce? Pentru că și noi confundăm agitația epuizantă a activităților noastre religioase cu puterea Duhului Sfânt. Observați, de dimineață până seara, cei 450 de proroci au alergat în jurul altarului. Au strigat, au sărit, s-au tăiat cu săbile, dar versetul 29 dă un verdict tragic. Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns, niciun semn de luare aminte. Dragii mei, mă întreb dacă și noi cumva confundăm agitația epuizantă a performanței religioase cu puterea Duhului Sfânt. Când a trecut amiaza, ziceau, a iurit până când se aducea jertfa de seară. Mă uit la, și acum vorbesc un pic despre noi, mă uit la o generație de credincioși care vin la biserică așa cum vin, dar sunt epuizați spiritual. Spun asta pentru că îmi dau seama clar de un lucru. E tot mai greu să aduni oameni pentru a face orice lucrare spirituală în biserică. Suntem ocupați, preocupați cu activități spirituale, dar uneori se pare că prezența lui Dumnezeu, oricât de mult zgomot religios facem noi, se pare că totuși prezența lui Dumnezeu nu e acolo. Vă spun, și asta e părerea mea, luați-o vă rog frumos ca tare, părerea mea strict personală. Și vă spun cu teamă și cu o oarecare doză de disperare. Că am început să cred ceva. Și anume că poți să te epuizezi spiritual, cu ceea ce faci pentru Dumnezeu și totuși Dumnezeu să fie complet absent din ceea ce faci. Și asta mă îngrozește. Putem face producții bisericești excelente, magnifice chiar. Putem organiza programe aproape de perfecțiune. Putem genera experiențe emoționale care să-i ducă pe oameni pe culme emoționale aici în biserică. Putem crea un conținut online de cea mai înaltă calitate. Putem să ne epuizăm într-o agitație de activități aglomerate, dar rămânem complet neputincioși împotriva forțelor spirituale întunecate ale culturii în care trăim noi. Dragii mei, nu uitați că transpirația nu înlocuiește puterea Duhului Sfânt. Nu uitați că oricât de intensă este cântarea noastră, emoțiile nu înlocuiesc Duhul Sfânt. Focul Duhului Sfânt nu vine când strigăm și facem gălăgie mare, ci doar atunci când ne proșternem cu pocăință, cu smerenie, cu fața la pământ, înaintea celui veșnic. Atunci vine focul. Când trăirea și slujirea noastră se bazează pe efortul uman, în locul prezenței divine, dragii mei, religia noastră, indiferent cum se numește ea, ne lasă epuizați întotdeauna, ne lasă tăcuți și întotdeauna ne lasă înfrânți. Când tot efortul nostru este doar omenesc. Mă uit la o generație de creștini înfrânți. Nu întotdeauna de opoziția brută, brutală, directă a forțelor spirituale ale întunericului, ci înfrânți de oboseala slujirii, cu prea mult efort omenesc și prea puțină prezență divină. Doamne, ai milă de noi! Să nu credem că agitația noastră poate ține loc de Duhul Sfânt. Și mai ceva. Ca și ei atunci și noi astăzi așteptăm manifestări publice ale puterii lui Dumnezeu, în timp ce lăsăm altarele noastre personale în paragină. Versetul 30-32, Ilie zice, apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat de Ilie. Și știți ce face Ilie? Nu se roagă, nu cheamă focul lui Dumnezeu, nu predică, adresa altarul Domnului care fusese sfărâmat. Așteptăm ca Dumnezeu să ne folosească puternic în public, în timp ce altarul personal al rugăciunii, al familiei noastre, al vieții noastre personale cu Dumnezeu, al relației noastre cu Dumnezeu, este în paragină, e părăsit de mult. Pânza de paianjen s-a lăsat peste Biblie, peste locul rugăciunii. Dar noi vrem public să avem autoritate. Vrem că atunci când predicăm, oamenii să ne asculte. Vrem că atunci când ne rugăm, oamenii să fie vindecați. Vrem că atunci când cântăm la biserică, să fie har și să se coboare focul. Ei bine, nu merge. Pentru că manifestarea publică a prezenței lui Dumnezeu are întotdeauna în spate o viață privată, intensă cu Dumnezeu. Ilie începe cu rezidirea altarului. Când spectacolul păgân s-a terminat, ăștia ori aiurat până seara, Ilie zice că drege altarul. A luat 12 pietre ca semn al legământului cu Dumnezeu. Dragii mei, înainte ca să cadă focul divin din cer, trebuie reparat altarul tău personal. Cred că știm cu toții că altarul reprezintă părtășia noastră personală cu Dumnezeu. Acea pocăință nevăzută, acea integritate pe care nu ți-o verifică păstorul și comitetul, dar ce-o vede Dumnezeu. Mulți creștini își căpătează spiritual nu pentru că nu-s bun la predicat, nu că nu-s bun la cântat, ci pentru că altarul lor privat este în ruină și abandonat de multă vreme. De-aia își căpătează. Își doresc răspunsuri puternice la rugăciune, își doresc autoritate spirituală publică, dar biruința asupra păcatului și viața lor zilnică cu Dumnezeu lipsește. Focul lui Dumnezeu nu cade pe un teren gol, cade pe un altar care a fost restaurat. Și mai ceva, credem că ne putem agăța uneori. De asta preferăm zgomotul performanței religioase, credem că ne putem agăța cumva de niște plase de siguranță religioase, le-am numit noi. Știți ce face Ilie? Se abandonează, se face complet vulnerabil înaintea lui Dumnezeu. După ce așează lemnele și jertfa, Ilie dă o poruncă uluitoare. După, nu uitați, de 3 ani nu mai ploase. Pământul era uscat, aerul era uscat, nu mai creștea nimic verde, pâraiele se caseră, numai râurile mari au mai rămas cu puțină apă. Și ce zice Ilie după ce pregătește lemnele, pune bucățile pe foc? Ilie zice, aduceți apă. Ce vrei? Apă. Ilie, ce te-a apucat? Toarnă vedre de apă, repetă de 3 ori lucrul ăsta, tot ce e acolo se îmbibă de apă. Și așa apa era puțină, valoroasă. Ilie zice, umple totul de apă, nu odată, nu de 2 ori, ci de 3 ori. Și zice, pentru că Ilie nu-și lasă nicio plasă de siguranță. Ilie se pune într-o poziție în care trebuie să ne punem și noi, dragilor. Dacă Dumnezeu nu intervine, ne facem complet de râs. Încercăm să ne punem plasele noastre de siguranță. Chemăm pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu la biserică, pentru că știm că predică cineva și zice, mă, cu ăsta sigur o iasă așa cum trebuie. Punem cântăreția pe care știm noi că ne putem baza, că e plasa noastră de siguranță. Dacă vine, măcar să audă muzică, să audă un orator, să vadă ceva. Dar știți ce zice Ilie? Turnați apă. Că apa și focul, știți că nu se împacă bine. Lemne ude, jertfă udă, totul ud. Ilie zice, mă vulnerabilizez total. Dacă Dumnezeu nu face ceva, mă fac de râs și eu și numele lui Dumnezeu. Ca generație șovăim adesea, pentru că ne păstrăm plasa noastră de siguranță. Îi cerem lui Dumnezeu să ne poarte de grijă, dar avem și noi grijă, ca în caz că Dumnezeu nu face nimic, să fim noi pregătiți. Ne rugăm. Ne rugăm, da. După ce am terminat rugăciunea, continuăm să ne stresăm. Că e plasa noastră de siguranță. Ne stresăm. Ne punem totul în mâna Domnului, dar după aceea verificăm repede. Mai avem bani pe card? Mai trebuie să încasăm ceva? Suntem în siguranță, nu? Ilie, știi ce zice? Îmi dau jos toată plasa de siguranță. E ca acrobatul ăla care sare la 20 de metri pe trapez. Și zice, eu sunt sigur că mă prind de celălalt care vine. Luați plasa de siguranță. Dacă cad, ăsta-i sfârșitul. Asta zice Ilie. Și închei cu ultimul lucru. Mai e un lucru. Sunt mult, mult mai multe, dar încă unul. Și pe urmă vreau să ne rugăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 36 până la versetul 40. Apa curgea, versetul 36, în timp ce se aducea jertfa de seară, prorocul s-a apropiat, prorocul Ilie, și a zis, ascultați rugăciunea lui Ilie, e fascinantă, numai asta e formidabilă. Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să știe astăzi, ce să se știe, că Tu ești Dumnezeul în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că tot ce am făcut nu-i de capul meu. Tot ce am făcut e după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, pentru ca să cunoască poporul acesta. Ce? Că eu sunt profetul focului. Nu, nu, nu. Ca să cunoască poporul acesta, că Tu ești adevăratul Dumnezeu și astfel să întorci inima lor spre Tine și spre bine. Asta este o rugăciune care atinge cerul. Dați-mi voie să vă spun. Știți de ce mai șovăim? De ce avem inimile împărțite? Pentru că vrem focul lui Dumnezeu în timp ce tolerăm mizeria din viețile noastre și rivalii lui Dumnezeu. Închei cu gândul ăsta, sunt multe de zis, da? Pentru inima ta în seara asta și în fiecare zi se luptă Dumnezeu din ceruri și toți rivalii lui de pe pământ. Toți balii, toate astarteele, tot sistemul de valori al lumii ăsteia, materialismul, ego-ul tău, personalitatea, dorința de afirmare, orgoliile tale, toate astea sunt rivali pământești al lui Dumnezeu din cer. Dar tu vrei focul lui Dumnezeu să coboare peste tine. Ca să se întâmple asta, trebuie să facem ce-a făcut Ilie. Adică ca să se coboare focul lui Dumnezeu. Și ce-a făcut Ilie? Ca și noi, trebuie să ne aliniem cu cerul prin rugăciunile noastre simple, ancorate în legământul cu Dumnezeu. Știți ce zice el? Doamne Dumnezeul meu, Dumnezeul legământului, al lui Avram, al lui Isaac, al lui Israel, ancorează-ți rugăciunea ta cu cerul în lucrurile pe care le știi. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești fiul legământului și fiica legământului. Acolo e ancorată rugăciunea ta. Nu în cât de bun ești tu, nu cât de multe știi. Sunt rugăciunile alea care caută slava lui Dumnezeu și nu slava omului. Observați accentul rugăciunii. Ilie nu se roagă să fie reabilitată reputația, ci Ilie se roagă ca Dumnezeu să fie proslăvit în locul acela. Puterea în rugăciune, dragii mei, nu derivă din cuvinte lungi, țipete, nici manipulare emoțională. Izvorăște dintr-o inimă din asta predată complet lui Dumnezeu, Dumnezeului legământului nostru. Aliniază-te. Dacă vrei să coboare focul din cer, aliniază-ți rugăciunea ta cu cerul. Doi, mai trebuie să faci ceva, ca și Ilie. După ce ți-ai aliniat rugăciunea, trebuie să te lași copleșit de focul atot mistuitor al lui Dumnezeu. Mi-a plăcut așa de mult ideea asta, studiind pasajul, și m-am gândit, e focul ăla care revendică dreptul lui Dumnezeu asupra ta. Adică dreptul ăla total, zice, în momentul când rugăciunea s-a încheiat. Uitați-vă ce se întâmplă aici, cerul rupe tăcerea. Nu evreii, nu prorocii lui Baal, nu prorocii Astartelor, nu Izabela, nici măcar evreii, ci Dumnezeu rupe tăcerea. Știți ce se întâmplă? A căzut foc de la Domnul. Și știți ce s-a întâmplat când a căzut foc de la Domnul? A mistuit jertfa. Ar fi fost fain măcar să se întâmple, măcar atât, va zice cineva, nu? Când coboară focul la tot mistuitor al lui Dumnezeu, jertfa a dispărut, lemnele au ars, zice Biblia, pietrele au ars, pământul a ars, apa a dispărut. Și de ce? Pentru că focul lui Dumnezeu e atât de intens încât mistuie absolut totul. Ilie a zis, mă abandonez complet focului lui Dumnezeu. În prezența sfântă a lui Dumnezeu, dragii mei, coboară și umple realitatea tristă în care trăim noi. Focul ăla nu este un adaus la viața ta, ci este o preluare completă, absolută, totală a vieții tale. Dumnezeu nu vrea să-ți reamenajeze viața. Dumnezeu nu vine să-ți aranjeze mobil altfel în casă. Aia faci tu. Când Dumnezeu intră în viața ta, intră cu puterea Lui care pune stăpânire pe absolut tot. Indecizia moare, știți când? Atunci când e descoperită sfințenia lui Dumnezeu în viața ta. O generație care șovăie de atâta timp n-are nevoie de mai multă doctrină abstractă. Are nevoie de o prezență vie a lui Dumnezeu. Problema creștinismului nostru contemporan nu este mai multă morală de la amvoane, că sunt destui care strigă cât e ziua de lungă despre morală. Problema care va rezolva starea noastră este mai multă expunere la prezența și la focul atot mistuitor al puterii lui Dumnezeu. Asta ne va schimba cu adevărat. Nu trebuie să stăm la amvoane să le spunem oamenilor că sunt vinovați, că ei deja știu asta. Nu trebuie să le spunem că nu vin la biserică, că ei știu și asta. Și oricum le-o spunem tot timpul ălora care vin. Cumva niciodată nu-i prindem pe aia care nu vin. Nu asta e rezolvarea. Rezolvarea este să-i expui pe oameni mai mult la prezența a tot mistuitoare a focului Duhului Sfânt. Și închei cu ultimul lucru. Trebuie să înțelegem că libertatea spirituală, în același context, vine doar dacă omorâm fără milă orice păcat din viața noastră. Versetul 40. Trebuia să se termine, practic, la versetul 39, totul. Poporul a zis, Domnul este Dumnezeu, suntem hotărâți, Baal nu mai contează. Ilie putea să zică, oh, ce bine că a trecut momentul. Am avut emoții, nu știam dacă se întâmplă ceva sau nu. Nu. Știți ce zice Ilie? Acum prindeți toți, puneți mâna pe toți prorocii lui Baal și omorâți-i. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să mă înțelegeți bine. Scapă cu orice chip de orice rival al lui Dumnezeu din viața ta, dacă vrei să scapi de influența păcatului din viața ta. După minunea coborârii focului, Ilie a dat o poruncă fermă. Prindeți prorocii lui Baal, niciunul să nu scape. I-a dus la pârâul Chișon și a ajunghiat pe toți, 450 de oameni. Pentru sensibilitățile omului modern și tolerant față de orice, asta e o acțiune prea șocantă ca să o putem măcar descrie în cuvinte, dar ea ilustrează un principiu spiritual vital, neclintit în lupta spirituală, și anume, nu poți face pace cu păcatele care au un singur rol, să-ți distrugă sufletul. Ilie știa că dacă cei 450 de proroci plecau de la muntele Carmel, și ar fi fost lăsat să trăiască. Idolatria poporului începea imediat ce se stingea fumul de pe Carmel. Dragii mei, mai păstrezi în agenda telefonului tău numărul ăla secret pe care n-ar trebui să-l suni niciodată? Mai ții fișiere pe laptopul tău sau în telefonul tău fișiere despre care știi că n-ar trebui să le accesezi niciodată? Mai ții prietenia aceea toxică, nepotrivită sau poate doar inutilă care îți încurcă viața spirituală? Dacă vrei să ai o inimă nedivizată, omoară orice proroc al lui Baal care a mai rămas în viața ta. În încheiere vreau să spun că experiența de pe Carmel cere un răspuns inevitabil. Fiecare dintre noi în seara asta. Dumnezeu a răspuns prin foc pe Carmel, dar vă mai spun ceva. Dumnezeu a răspuns prin alt foc, pe un alt munte, al Calvarului. Acolo, pe o cruce, stătea Fiul lui Dumnezeu. Ar fi putut să coboare foc din cer peste toți cei care l-au pus acolo. În schimb, El s-a lăsat mistuit complet de focul lui Dumnezeu ca noi să avem viață. Ne rugăm într-un minut, dar înainte de a ne ruga, gândiți-vă la asta, temă de casă. Pentru noi astăzi, e vreun bal pe care îl protejez acolo așa, în profunzimea inimii tale, în timp ce îl învinovățești pe Dumnezeu că viața ta spirituală e în halul în care e? Gândește-te. Doi, e altarul personal al tău de rugăciune și părtășie cu Dumnezeu o ruină în timp ce tu încerci să faci ceva puternic în public? Gândește-te la asta. E vreun alt proroc al lui Baal activ în viața ta? Un păcat drag, un compromis la care încă ții? Dacă este, astăzi trebuie să faci ceva. A venit Ilie în fața poporului și a zis, până când? Întrebarea lui cerea un răspuns. Până când schiopătați ambele picioare? Până când sunteți indeciși? Până când trăiți cu inima împărțită? Și închei spunând doar atât. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Adi Sunea. Vă mulțumim pentru atenție!

1 Împărați, capitolul 18, aș vrea să citesc, începând cu versetul 16 și până la versetul 40. Este un text puțin mai lung,

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Matei 6:10. Există două motive pentru care să ne rugăm: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, iar acestea au de-a face cu ceea ce ne oferă El. Primul, în timp ce noi avem atâta mâncare încât rugăciunea noastră este: Doamne, ajută-mă să slăbesc, mulțimi de oameni se culcă înfometați. Aceștia spun această rugăciune pentru că, fără un răspuns, ei nu vor supraviețui. Iar noi nu avem curajul să le întoarcem spatele, pentru că ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Căci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Al doilea, Domnul Iisus a spus: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați această expresie, orice cuvânt. O parte din hrana cu care ne hrănește El este plăcută, dar o altă parte se obține cu durere. Și avem nevoie de amândouă. Creștinii de înghețată aleg versetele care îi fac să se simtă bine. În consecință, ei nu își dezvoltă acel mușchi spiritual de care este nevoie pentru a rămâne tari în ziua necazului. Promisiunea lui Dumnezeu pentru tine este că orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Nu te mai ruga ca acele arme să nu se mai făurească. Nu fi așa. Hrănește-te cu hrana adevărată și ele vor fi fără putere. Este ușor să-ți dai seama când te hrănești greșit. Oamenii te calcă pe nervi, treci de la o stare la alta, deseori te cuprinde teama. Dacă acest portret îți aparține, este timpul să te rogi: Doamne, sunt emoționat, te rog să-mi dai pâinea cea de toate zilele. Doamne, am devenit irascibil, te rog să-mi dai pâinea cea de toate zilele. Adevărul este că fără această pâine zilnică, nu vei supraviețui.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Lenz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter.
A compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul O glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldigkeit des Ersten Gebots și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia Mica Serenadă, partea a doua. Audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit Mica serenadă, partea a doua. Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 3. Tămăduitorul rănit. Dacă ar fi să reformulăm textul din Evrei 4:15 într-o propoziție afirmativă, ar suna cam așa: căci avem un mare preot mișcat de simțământul infirmităților noastre. În Vechiul Testament, cuvântul infirmități e legat de jertfele oferite de preoți. Infirmitatea era în primul rând un cusur fizic, un defect. Era un defect sau o deformație la om sau la animal. Dacă un om era infirm, nu putea fi preot, chiar dacă făcea parte din familia preoțească a lui Aron. Infirmitatea îl împiedica să intre în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu. De asemenea, trebuia ca jertfele să fie fără pată, fără vreun cusur trupesc. Multele referiri la Levitic evidențiază faptul că niciun animal rănit nu putea fi oferit ca jertfă. Atât jertfa, cât și cel care jertfea, trebuia să fie fără cusur. În Noul Testament, cuvântul infirmitate este folosit cu sensul figurat. Este o metaforă, o figură de stil. Cuvântul folosit în Noul Testament pentru infirmitate e antonimul cuvântului stenos, care înseamnă putință. Când puneți litera A în fața unui cuvânt, îl negați. Teismul este credința în Dumnezeu. Puneți litera A înaintea cuvântului și devine

ateism, necredință. Dacă puneți A în fața lui stenos, care înseamnă putință, obțineți cuvântul de bază pentru neputință, astenie, lipsă de putere, slăbiciune, neputință, infirmitate. În Noul Testament, cuvântul este folosit rareori cu referire la domeniul fizic. Se referă mai degrabă la slăbiciunea mentală, morală și afectivă, la lipsa de putere. Infirmitățile ca atare nu sunt păcate, dar ne ruinează rezistența la ispită. În Noul Testament, infirmitățile sunt însușiri umane care ne pot predispune sau împinge să păcătuim, uneori fără o alegere conștientă din partea noastră. Epistola către evrei seamănă cu Leviticul mai mult decât orice altă carte din Noul Testament și arată că sistemul de jertfe conturat în Levitic își găsește împlinirea în Iisus Hristos, marele nostru preot. Această împlinire se aplică de asemenea și în ce privește infirmitățile preoților. Preotul Vechiului Testament avea infirmități pentru că făcea parte din mulțimea oamenilor obișnuiți. Prin urmare, aducând jertfe, în timp ce jertfea pentru poporul său, jertfea și pentru sine, spre a-și acoperi imperfecțiunile. Oricum, pentru că avea infirmități, putea înțelege infirmitățile poporului său și le trata cu mai multă blândețe. Putea fi mai înțelegător ca preot, era și el supus neputințelor interne care ne predispun pe toți ispitelor și păcatului. Cel care le scria evreilor a aplicat această imagine marelui nostru preot și mijlocitor, Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că n-a păcătuit vreodată, pentru că n-a cedat în fața ispitelor, spre deosebire de preotul Vechiului Testament, n-a trebuit să aducă o jertfă pentru sine. Dar de vreme ce a fost ispitit, de vreme ce a fost încercat la fiecare pas, precum suntem și noi, avem un mare preot care înțelege simțământul infirmității noastre. Dacă ar fi înțeles și numai faptul că suntem infirmi și ar fi fost suficient, dar am vești și mai bune pentru dumneavoastră. El a înțeles simțământul infirmităților noastre, nu doar infirmitățile, nu doar slăbiciunea, nu doar blocajele afective și conflictele interne, ci și durerea provocată de ele. El înțelege frustrarea, anxietatea, depresia, rănile, sentimentul abandonării, al singurătății, al izolării și al respingerii. El, care are milă de infirmitățile noastre, experimentează toată gama îngrozitoare a sentimentelor inspirate de slăbiciunile și neputințele noastre. Care este dovada acestui lucru? De ce se folosește scriitorul epistolei către evrei pentru a ne arăta că Iisus înțelege cum ne simțim din pricina infirmităților noastre? În zilele sale pământești, în timp ce Iisus era om, el a adus rugăciuni și cereri. Liniștit? O, nu! El a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să le izbăvească de la moarte și fiind ascultat, din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Toate trimit la Ghețimani, la patim și la suferință, la crucea Domnului nostru, spunând parcă: iată, a experimentat totul, știe ce înseamnă să strigi cu lacrimi, știe ce înseamnă să te rogi lui Dumnezeu cu suspine adânci. S-a luptat cu sentimente care aproape l-au zdrobit. El știe, a trecut prin asta și simte alături de tine. El suferă împreună cu tine. Dintre toate cuvintele pentru întrupare, cel mai bun titlu este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu se află alături de noi în situația aceasta. Mai mult, Dumnezeu, trăind el însuși durerea, știe cum este să fii prins în ea și simte alături de noi. De aceea putem ieși în față, ne putem apropia cu încredere. Dumnezeu nu ne spune: puteți veni plin de vină sau puteți veni rușinați. Nici de cum nu trebuie să simțim: ceva e neregulă cu mine pentru că am această depresie, nu sunt spiritual. Acestea sunt vorbe crude pe care noi, creștinii, ni le aruncăm adesea unii altora, dar nu sunt biblice. Nu ne aflăm în prezența unui părinte nevrozat care vrea să audă numai lucruri bune de la copiii lui. Nu ne aflăm în prezența unui tată care spune: n-ai voie să simți asta, e greșit, nu plânge. Dacă mai plângi, îți dau eu, să ai de ce să plângi. Ne îndreptăm înspre un Tată Ceresc, care ne înțelege simțămintele și ne invită să îi le împărtășim.
Deci ne putem apropia cu încredere de tronul Harului, știind că vom căpăta îndurare și vom găsi har pentru a fi ajutați la vreme de nevoi. Ne putem apropia când avem nevoie de iertare și când ne simțim vinovați pentru păcatele noastre. Și ne mai putem apropia când suntem chinuiți și tulburați de sentimentul neputințelor noastre. Grădina. Pentru a înțelege ce îi se cere Mântuitorului ca să fie tămăduitorul nostru, trebuie să trăim alături de el patimile și suferința, așa cum sunt expuse în Evanghelii, în Psalm și în Isaia. Veniți acum cu mine în grădina Ghețimani, să descoperim ce îi se cerea Mântuitorului pentru a fi Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Să ascultăm rugăciunile. Le puteți auzi ca și cum le-ați auzit pentru prima dată? El a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. O clipă, Iisuse, ce ai spus? Sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte? Vrei să spui că în acel ceas nenorocit ai trăit asemenea sentimente, asemenea emoții și așa o durere încât ai vrut chiar să mori? Vrei să spui, Doamne, că înțelegi când sunt atât de tulburat încât nu mai vreau să trăiesc? Citiți din Psalmul 22, unul dintre așa numiții psalmi ai abandonării. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Un altul este Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpaste și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul. Ocara-mi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? De 3 ori și-a implorat prietenii, însă fără rezultat. În cele din urmă, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Dacă v-ați luptat cu singurătatea teribilă sau cu goliciunea cronică, dacă ați experimentat cele mai teribile izbucniri ale depresiei, știți că în acele momente vă simțiți de parcă ați fi îngropat, că cel mai greu vă vine să vă rugați, căci nu simțiți prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă asigur că El știe, înțelege, vă simte infirmitatea, vă împărtășește toate sentimentele pentru că le-a trăit. Procesul. Urmați-l la proces, unde a ascultat mărturii mincinoase. Ați fost vreodată acuzat pe nedrept? Ați simțit durerea provocată de o atare acuză? Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Oamenii care îl păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. Adesea când consiliez oameni adânc răniți, furioși sau îndurerați, aceștia mă privesc cu un chip de piatră, fără cea mai mică tresărire de emoție. Dar când pătrund mai adânc, întrebând: care este cea mai neplăcută amintire pe care o ai, cea care te îndurerează cel mai tare? Survine o schimbare. La început numai o dâră, apoi ochii se umplu de lacrimi. Curând obrajii sunt scăldați de lacrimi și chiar și oamenii puternici, inflexibili, sunt zguduiți de durere și mânie. O, știu care este, îmi amintesc. Atunci când tata m-a certat și m-a lovit peste cap, când m-a plesnit mama. Nimic nu e mai destructiv pentru o ființă umană decât o palmă. E atât de umilitor, de înjositor, de inuman. Distruge ceva fundamental în ființa noastră. Dar tămăduitorul nostru rănit înțelege. Știe ce înseamnă să fii lovit peste cap, să fii pălmuit. E mișcat de sentimentele provocate de acea rană. Simte problemele care te frământă. Vrea să vindece. Vrea să înțelegi că el nu e mâniat de sentimentele tale. El înțelege. Crucea. Să înaintăm până ajungem chiar lângă cruce. Le-au batjocorit, clătinând din cap și spunând: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. L-au disprețuit, l-au pedepsit, l-au necinstit.
batjocura, neîncrederea, disprețul, pedeapsa, necinstirea. Aceste cuvinte aduc în minte durerile și umilințele din perioada adolescenței. Cineva a spus că liceul e adesea o experiență atât de traumatizantă încât a scris o carte cu titlul Există viață după liceu? Sunt uimit de suspinele și de amintirile dureroase ale adolescenței pe care oamenii maturi mi le împărtășesc. Sunetele pe care și le amintesc oamenii cel mai adesea sunt cele batjocoritoare, cum ar fi na-na-na sau porecle de genul istețu, burtică, încurcă lume ori, plin de coșuri. Ori au amintiri produse de ochelarii cu rame mari din plastic sau de suporturile urâte ale aparatelor dentare. Alegeți voi! Cruzimea printre copii e un lucru obișnuit. Iisus știe cum vă simțiți când sunteți respins de un prieten, abandonat de o persoană iubită, ridiculizat de mulțime. În cuvintele lui Isaia, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Da, era om al durerii și obișnuit cu suferința. Dacă ești cuprins de suferință, el o simte alături de tine. Pentru cel singuratic, văduvă sau văduv, divorțat, el înțelege ce înseamnă să fii singur, să simți că o parte din tine ți-a fost pur și simplu smulsă. Studiile arată că cei doi mari factori producători de stres pentru corp, minte și sentimente sunt moartea partenerului de viață și divorțul. În unele cazuri, divorțul poate fi mai grav. Moartea partenerului de viață, deși dureroasă, poate fi o rană curată. Divorțul lasă adesea o rană murdară, infectată, mustind de durere. Iisus înțelege când un părinte singur încearcă să fie simultan soț și soție, mamă și tată. Însă cunoaște el cel mai grav sentiment provocat de toate infirmitățile noastre, când nu putem nici măcar să ne mai rugăm? Când ne simțim abandonați, părăsiți chiar și de Dumnezeu? Crezul apostolic spune, s-a pogorât la iad. Când Iisus era pe cruce, până și cerurile s-au tulburat, n-au fost prietenoase. Au asurzit când viața se scurgea din el, a cerut ajutor în angoasa lui din urmă, însă n-a primit niciun răspuns. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Dumnezeu înțelege strigătul abandonării. El cunoaște simțământul provocat de infirmitățile noastre. A spune, precum străvechile crezuri, că Hristos a pogorât la iad, înseamnă a spune că Iisus Hristos a cunoscut fiecare teamă, teroare și anxietate pe care tu și eu le putem trăi în cele mai groaznice momente de respingere, abandonare și depresie. Deci nu există nici măcar un sentiment pe care să nu îl poată înțelege. Nu e nevoie să ne apropiem vinovați sau rușinați. Trebuie să ne apropiem cu îndrăzneală, cu încredere, știind că El nu doar simte alături de noi, ci vrea să ne vindece. Și nu ne-a abandonat, căci Duhul Sfânt ne ajută în neputințele noastre. Beneficiem de pe urma experienței umane a lui Iisus Hristos prin prezența Duhului Sfânt, care ne va ajuta în infirmitățile noastre într-o participare bilaterală pentru vindecarea lor. Într-o zi, tânăra, frumoasă, vivacea și atletica Joni Erickson s-a lovit de o piatră când a sărit într-un lac. Rezultatul a fost paralizia. Acum pictează tablouri ținând pensula între dinți. Datorită cărților ei și filmului despre viața ei, mărturia este cunoscută peste tot în lume. Johnny și-a dat seama cât de neajutorată era într-o seară când a implorat un prieten să-i dea niște pastile ca să se sinucidă. Refuzată, și-a spus, nu pot nici măcar muri fără ajutorul cuiva. La început, viața era un iad. Durerea, mânia, amarul și pustiul sufletesc o zguduiau. Deși nu putea simți durerea fizică, senzații dureroase îi sfredeleau nervii și îi străbăteau tot corpul. Acest chin a durat 3 ani.
Apoi, într-o seară, o schimbare dramatică s-a petrecut în Johnny, transformând-o în creștina frumoasă și radioasă care este acum. Prietena ei cea mai bună, Cindy, stătea la căpătuiul ei, încercând din toate puterile să găsească un mijloc de a o încuraja. Trebuie să-i fi venit gândul de la Duhul Sfânt, căci deodată a izbucnit: Johnny, Iisus știe cum te simți. Nu ești singura care a fost paralizată. Și El a fost paralizat. Johnny s-a holbat la ea. Cindy, ce tot vorbești? E adevărat, e adevărat, Johnny. Amintește-ți, a fost țintuit pe cruce. Spatele lui era tot plin de rând din cauza loviturilor primite, așa cum se umple uneori de rând și spatele tău. Oh, trebuie că și-a dorit așa de tare să se miște, să-și schimbe poziția, dar nu se putea mișca. Johnny, El știe cum te simți. A fost începutul. Johnny nu se mai gândise la asta înainte. Fiul lui Dumnezeu a simțit senzațiile sfredelitoare care îi chinuiau trupul. Fiul lui Dumnezeu cunoștea neajutorarea în care se zbătea ea. Mai târziu, Johnny a spus: Dumnezeu mi-a devenit incredibil de apropiat. Văzusem ce schimbare a produs dragostea pe care mi-au arătat-o prietenii și familia mea. Am început să simt că și Dumnezeu mă iubește. În calitate de creștini, îi mulțumim adesea lui Dumnezeu că Iisus ne-a purtat păcatele în trupul Său, pe cruce. Trebuie să ne mai amintim ceva. În deplina Sa identificare cu umanitatea noastră și mai ales pe cruce, El a luat asupra Sa toată gama simțămintelor noastre și a purtat simțămintele datorate neputinților noastre ca să nu le putem singuri. Cei mai mulți dintre noi cunosc cuvintele cântecului religios tradițional Valea Singurătății. A singurătății vale, Iisus singur străbătu, nimeni nu putea merge în locui, singur, singur drumul fu. A singurătății vale, singur trebuie să o treci, nimeni nu poate merge în locuți, singur, singur pe poteci. Însă am fost încântat să aflu că, de curând, Erna Mormon i-a adăugat o strofă care a adus cântecul mai aproape de mesajul Scripturii. A singurătății vale, singur nu mai înfruntăm. Domnul l-a trimis pe Fiul, singur, singur nu luptăm. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Această asigurare ne dă motive de speranță și de vindecare. Faptul că Dumnezeu nu numai că știe și îi pasă, ci și înțelege pe deplin, este cel mai terapeutic factor în vindecarea sufletelor noastre vătămate.

0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine dă cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis, da. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 septembrie.
1: În 1941 s-a născut Lucia Hosu Login, jurnalistă româncă.
0: În anul 1970 a fost adus pentru prima oară pe Pământ sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând fostei URSS.
1: În 1996, sectorul agricol Ilfov, al șaptelea sector al capitalei, alcătuit din 38 de comune și orașul Buftea, a fost transformat în județ.
0: În anul 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant de mână din lume.
1: Tot în 1998 a murit Irina Eliade, traducătoare și prozatoare.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea 2 Cronici, capitolul 20, 2 Chronicles, chapter 20. Voi citi primele patru versete. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hațațon Tamar, adică Enghedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Trăim într-o vreme în care sunt așa de multe necazuri dacă ne uităm în jur. Frați, surori, familii din biserica noastră, din comunitatea în care suntem. Și câteodată ne confruntăm cu situații care parcă întrec puterile noastre, sunt peste ceea ce putem să tolerăm, peste abilitățile noastre, peste puterile noastre. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm la omul lui Dumnezeu Iosafat, care a trecut printr-o astfel de criză. Și mi-am intitulat mesajul meu: cum să biruiești ca Iosafat. Găsim pe Iosafat că omul acesta se temea de Israel din nord să vină să-l atace. A întărit cetățile din nord. Niciodată n-au fost atacați din sud. Pentru că Domnul, când i-a scos din țara Egiptului, i-a zis să nu-i atace pe neamurile lor. Și de data aceasta s-au adunat trei națiuni să vină împotriva lui Iuda. Dacă venea doar una din aceste națiuni, ar fi fost o provocare. Dar trei. Împotriva la aceste trei, din punct de vedere omenesc, Iosafat și Iuda nu avea nicio șansă. Firește vorbind, înfrângerea era sigură. Și mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi o să ne confruntăm cu astfel de situații. Și întrebarea este: ce facem în astfel de momente? Toți le avem. Sunt oameni care, când sunt confruntați cu astfel de momente, își pun capăt zilelor. Pentru că nu pot să tolereze înfrângerea care urmează. Alții trec în depresie, alții la droguri, retragere. Se

Se retrag din societate, se retrag din familie, se retrag din biserică. Iosafat era și el un om. Găsim în Scriptură, aici scrie că acest om al lui Dumnezeu, un împărat bun al lui Iuda, scrie că s-a înspăimântat. Haideți să fim sinceri. Nu am trecut prin momente care ne-am înspăimântat? Eu am trecut. Într-o astfel de criză găsim că acest om al lui Dumnezeu, Iosafat, aleargă exclusiv la Domnul, nu la oameni. În această dimineață vreau să vă spun că strategia lui Iosafat de biruință poate să fie strategia dumneavoastră și a mea. Și aș vrea ca împreună să ne uităm la strategia lui Iosafat. În primul rând, găsim că Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Știți, prima reacție a oamenilor firești este să se uită la ei înșiși, la abilitățile lor, la resursele lor. Mă gândesc că au fost oameni în jurul lui Iosafat care rapid i-a zis, haideți să fim realiști. Știți, când aud oameni credincioși la situații de criză care zic, hai să fim realiști, știți ce spune expresia aceasta? Hai să fim firești. Hai să ne uităm la ce este posibil din punct de vedere omenesc. Îl exclude pe Dumnezeu. Mă gândesc că a venit cineva să spună, hai să fim realiști, să negociem. Oamenii aceștia au venit împotriva noastră, să ne ducem, să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea lor, să scotem tot aurul din templu, din visterii, toate bijuteriile noastre, să le punem înaintea lor și să cerem milă, să ne dea viață. Dacă nu, să le spunem că ne vindem robi. De ce? Păi ca să nu murim. Găsim că omul lui Dumnezeu, Iosafat, și-a făcut toate socotelile și a luat o decizie. Și-a îndreptat fața imediat, direct și exclusiv înspre Domnul. Mă gândesc că erau oameni și în vremea lui Iosafat, când s-a uitat la el și a zis, mă, omul ăsta e un fanatic. Probabil e un legalist. Nu are nicio viziune. În momente ca aceasta, el aleargă la Domnul. Nu-i pasă de noi. Nu-i pasă de copilașii noștri. Let's be serious. Let's be real. Și un argument care poate vine, spune, dar Dumnezeu ne-a dat minte. Avem rațiune. Dar Iosafat face numai ce vrea el, pentru că e împărat și noi n-avem ce face. Însă acest om al lui Dumnezeu, fraților, vedea bine. Vedea că în spatele problemei naturale, firești, care era acolo, era o problemă spirituală. Așadar și soluția era una spirituală. Pentru un război spiritual nu poți să folosești arme firești. Scrie în cuvântul Domnului căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, inclusiv împotriva armatelor. În spatele acestor armate, în spatele necazurilor cu care noi ne confruntăm, există o forță demonică a întunericului care vine împotriva noastră. Problema este că vedem noi doar partea aceasta de pe pământ și nu vedem partea spirituală. Iosafat știa lucrul acesta. Și scrie aici că și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Nu spune că doar l-a căutat pe Domnul, nu, și-a îndreptat fața. Aceasta spune un pic mai mult. Sunt oameni care la criză vin la Domnul doar pentru emergency services. Doamne, am problema asta, rezolvă problema asta. Dar el personal nu vine la Domnul. El doar vrea ceva ce poate să-i dea Domnul. A-ți îndrepta fața înseamnă sinceritate. Înseamnă să te întorci spre Domnul într-un mod autentic, sincer. Știți, un copil mic, când este chiar încă mic, nu poate să se uite în ochii tăi și să te mintă. Știți lucrul acesta? He looks away și după aia îți spune o minciună. Când crești mai mari, poți să se uite și în ochi și să-ți spună minciuni. Știți că noi nu putem să ne îndreptăm fața pe Domnul fără ca noi să nu vedem anumite lucruri din viața noastră care trebuie să fie corectate? Iosafat și poporul în astfel de momente și-au îndreptat fața spre Domnul. This was real. În al doilea rând, Iosafat a vestit un post pentru tot
Iuda, pentru toți cei care urmau să fie afectați. Era o nevoie acută și era nevoie ca poporul să se unească cu un singur scop. Acesta e un principiu biblic. Spune Scriptura, dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Expresia, promisiunea aceasta începe condiționată. Dacă. Dacă doi sau trei se unesc. Fraților, aceste 21 de zile de post și rugăciune sunt condiționate. Dacă ne unim să cerem un lucru, Domnul are o promisiune să ne dea aceasta. Vrea cineva să se unească în post și rugăciune ca Domnul să intervină în biserica noastră? Domnul să vă binecuvinteze, dragi frați și surori. Oamenii aceștia au renunțat la nevoile lor fizice pentru a invoca proviziile cerești ale lui Dumnezeu. Aceasta facem noi în zilele acestea. În al treilea rând, s-au adunat să cheme pe Domnul. Cum l-au chemat ei pe Domnul? În rugăciune. S-au adunat la pentru post și rugăciune. Dar nu s-au mai rugat ei și n-au mai postit până acum. Știți, când vin necazurile și când vin problemele, parcă nu mai este timp de programe, de ritual. Poate vii la biserică de peer pressure, o să zică ceva părinții, o să zică ceva frații că nu te-au văzut de mult. Fraților, pot să vă garantez cu siguranță, în Iuda în acea vreme n-a venit nimeni pasiv. O fi cum o fi, o să vedem. Pericolul era așa de real. Nu știu dacă mulți din noi realizăm cât de mare este pericolul spiritual în vremea aceasta în care trăim noi acum. Bisericile evanghelice, inclusiv bisericile penticostale, fraților, peste tot nu merg bine. Este un grup, The Barna Group, care fac tot felul de sondaje și săptămâna aceasta am ascultat, trag un semnal de alarmă. Bisericile evanghelice, inclusiv cele penticostale din America, americane, nu doar cele române, dar vedem același lucru și în bisericile române, sunt în free fall. Nu și-au revenit după pandemie. Mulți care au stat acasă în timpul pandemiei nu s-au mai întors. Tineretul bisericilor din bisericile americane dispare. Dacă noi nu ne trezim din forme, din obișnuință, fraților, rezultatul nu este bun. Eu n-aș vrea ca noi să fim pe urmele lor. Soluția, fraților, nu este una omenească pentru bisericile americane și pentru biserica română. Soluția este doar la Dumnezeu. Soluția este una singură, dar este sigură. Să chemăm pe singurul care are soluția și el este Domnul. Și Domnul ne cheamă la post și la rugăciune. În al patrulea rând, să vedem unde s-au adunat. S-au adunat în casa Domnului. Versetul 4. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului. Unde? În casa Domnului. Și observați aici ceva. S-au adunat. Nu s-au împărțit. Nu s-au separat. Nu s-au separat în grupulețe. Este o greșeală la necaz când oamenii se separă. Sunt unii care se separă total, de familie, de neamuri, de frați, de biserică. Alții se separă și se retrag doar la un grup restrâns, dar se separă de biserică. Iosafat, acest om al lui Dumnezeu, arată ceva prin exemplu personal. El era un om spiritual. Era un lider spiritual autentic. Însă omul acesta nu se separă cu câțiva oameni spirituali ca și el, în ghilimele, care sunt la un alt nivel. Nu. Omul acesta care era spiritual cheamă toată adunarea să se unească împreună cu el la casa Domnului. Oamenii spirituali nu se separă. Oamenii spirituali vin și se unesc cu toți. Iosafat conduce aceasta prin exemplu personal. Noi, prin exemplul nostru, predicăm fără cuvinte.
Predicăm dacă cuvântul este important, cei din familia noastră o să vadă că este important pentru noi. Dacă rugăciunea este importantă pentru noi, cei din jurul nostru vor vedea că este important. Dacă venitul la biserică, a te uni cu ceilalți este important, se vede. Cum? Din faptele noastre. Oamenii aceștia au venit cu un singur scop. Scopul lor nu era unul personal. Nu era din ambiții personale, nu era to settle a score. Nu era ca să manevreze, să tragă sforile nouă. Scopul acești oameni au venit la casa Domnului cu un singur scop, să caute pe Domnul. Fraților, acesta este scopul care Domnul îl caută în inima noastră la fiecare. Știți că dacă venim la biserică și este doar un ritual, dar dacă inima noastră nu este implicată în ceea ce facem, este egal cu zero. Și aș vrea să vă spun, cred că este un defect, poate la noi frații penticostali care iubim lucrarea Duhului Sfânt și ne place să fim sentimental de multe ori. Vrem să, când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, ne-am întors la Domnul, venim din pasiune la casa Domnului, citim, dar ceva se întâmplă cu vremea, nu stăm noi în starea aceea pentru totdeauna. Dacă noi nu avem discipline spirituale în citirea cuvântului, în rugăciune, dacă ne lăsăm duși doar de sentimente, mai devreme sau mai târziu, o să vedem că toate acestea dispar din viața noastră. Mi-aduc aminte când am venit aici, fratele Petrica Pahidean m-a întrebat care este limita care un credincios trebuie să se roage. Domnul s-a uitat la ucenici când era în grădina Ghețiman și i-a întrebat așa: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Știți ce spune aceasta? Domnul are o așteptare de la fiecare din noi să putem să ne rugăm neîntrerupt cel puțin o oră. Vă mărturisesc, când am început să fac treaba aceasta cu ani în urmă, după 5 minute parcă mi era greu. Și am descoperit în timpul acela când stai că înveți să te rogi. Nu te mai grăbești, îți termin lista și de la o bucată începi să stai de vorbă cu Domnul. Și începi să înveți că rugăciunea nu este doar un monolog, ci este un dialog. Te rogi, Domnul îți lasă impresii în inimă, îți spune anumite lucruri. Fraților, eu cred că Domnul ne cheamă din nou la post care nu este ușor, la rugăciune, la disciplină în viața noastră. Și să facem lucrurile acestea în casa Domnului, ei s-au adunat la casa Domnului. Iar apoi acest om al lui Dumnezeu, Iosafat, rostește o rugăciune în care găsim cel puțin 5 principii, care este un exemplu pentru noi. În primul rând, Iosafat recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Spune și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? O întrebare retorică. Da, El este Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Într-o vreme când oamenii slujeau la tot felul de dumnezei străini, la Baal, la Astarte, El declară fără echivoc că doar Jehova este Dumnezeu. Știți că Domnul așteaptă ca noi în rugăciunile noastre să declarăm că peste toate problemele noastre El este suveran? Important este, Iosafat aici declară că Dumnezeu este suveran chiar și peste vrăjmașii Lui. În vremea aceea, popoarele fiecare aveau Dumnezeul lor și când câștiga unul în bătălie, spunea: Dumnezeul la poporul acela este mai tare. Iosafat spune: nu, Doamne, Tu ești nu numai Dumnezeul nostru, dar Tu ești Dumnezeu peste toate popoarele. Dumnezeii lor sunt nimic. Dumnezeu așteaptă de la noi să venim și să-i spunem Domnului în rugăciune: Doamne, peste problema mea Tu ești suveran. Peste problemele din familia mea, Doamne, Tu ești suveran. Doamne, peste căsnicia mea, Tu ești suveran. Doamne, peste copiii din familia mea, Doamne, Tu ești suveran. Doamne, peste boala și diagnosticul care l-am primit eu de la doctor, nu-i doctorul suveran, Doamne, Tu ești suveran. Peste problemele care le avem și care sunt în fiecare biserică, la Emanuel, Doamne, Tu ești suveran. Nu Te întreg problemele acestea, nu sunt prea mult pentru Tine. Și noi trebuie să declarăm lucrul acesta.
În al doilea rând, Iosafat își aduce aminte de istoria biruințelor din trecut. Și spune el, versetul 7, oare n-ai izgonit tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului tău Israel, și n-ai dat tu pentru totdeauna o moștenire seminție lui Avram, care te iubea? Spuneam duminica trecută, noi nu-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune nimic care el nu știe deja. Și trebuie să venim în momentul care noi ne aducem aminte de biruințele din trecut. Doamne, mi-aduc aminte de momente de criză, că nu știam ce să fac. Și am îngenunchiat sau am rostit o rugăciune în gândul meu, în disperare, Doamne, am strigat către Tine. Doamne, Tu mi-ai răspuns. Știți că este important să ne aducem aminte de lucrurile acestea? Spunem, Doamne, mi-aduc aminte, în clasa 7-a, pe scările de la școala, Kellogg Middle School din Portland, când m-a rugat, Doamne, Doamne, Tu mi-ai răspuns. Din copilărie, din viața noastră. Ați trăit momente din acestea când ați rostit o rugăciune, în emergency prayer înaintea Domnului și Domnul v-a răspuns, vă rog să ridicați o mână. Știți ce vrea să ne spună Domnul cu aceasta? Că Domnul ne ascultă și rugăciunea din ziua aceasta. Că El nu s-a schimbat. Și trebuie să ne aducem aminte în rugăciune de ce a făcut El pentru noi. Al treilea concept din rugăciunea lui. Iosafat descrie problema foarte pe scurt. Nu face o listă mare. Spune acum, versetul 10, iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. Parcă nu glorifică cât de mare este problema vrăjmașului. Spune, Doamne, oamenii aceștia nu lucrează drept. Israel putea să-i nimicească când a ieșit din Egipt, dar au fost acum așa ne răsplătesc, Doamne. Doamne, privește! Știți, noi când venim înaintea Domnului și dăm problema, nu-L informăm, doar luăm problema și o dăm Domnului. Apoi, în al patrulea rând în această rugăciune, Iosafat recunoaște neputința lui și a poporului. Nu-i un semn de necredință să spui ceea ce nu poți și nu știi. Versetul 12. O, Dumnezeul nostru, spunea, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Nu aveți probleme la care ați ajuns la capătul puterilor? Și, Doamne, nu mai pot să fac nimic. Mai mult de atât, Doamne, nici nu mai știu ce să fac. Nu aveți probleme de genul acesta? Știți că este important în astfel de momente să mărturisim Domnului neputința noastră? Câteodată noi chiar credem că știm ce să facem. Știți, sunt lucruri care putem să facem, dar sunt lucruri care trebuie să le facem. Și lucruri care trebuie să le facem, trebuie să ni le reveleze Domnul. Este important să mărturisim neputința noastră. În al cincilea rând, din rugăciunea aceasta, Iosafat mărturisește că Domnul este singura lui nădejde. El spune, Doamne, we don't have plan B. Ochii noștri sunt îndreptați spre Tine, Tu ești singura noastră nădejde și avem credință, Doamne, că Tu poți. Orice altă activitate, orice altceva îmi facem este o pierdere de timp, fraților. Sunt atâtea idei, sunt atâtea church growth strategies. Vă mărturisesc că sunt egal cu zero. Dacă noi nu facem ceea ce trebuie să facem, celelalte sunt egal cu zero. Dacă facem ce trebuie să facem, atunci și celelalte ajută. Știți care este lucrul care trebuie să-l facem? Să venim înaintea Domnului cu poși rugăciune. Să facem rugăciunea aceasta ca lui Iosafat. În a șaselea rând, haideți să ne uităm la așteptarea poporului. Versetul 13. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiilor. Au venit cu familiile lor, cu pruncii lor, cu tot ce aveau și au stat înaintea Domnului. Așteptarea lor ne spune și nouă cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul. În viața noastră personală, în familiile noastre, cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul aici, în Biserica Emanuel.
În primul rând, fraților, ei așteptau în unitate. Dacă doi sau trei se unesc. Dacă noi nu îndeplinim condiția aceasta a lui Dumnezeu în familiile noastre și în biserică, în unitate. Dacă spunem, îl chem pe Domnul, but you know what, I'm going to stay separate de ceilalți. Eu și grupul meu. Singuri ne descalificăm de la răspunsul Domnului și în loc noi să ajutăm, chiar dacă postim și ne rugăm, în loc să ajutăm, suntem o piedică. Ei așteptau în unitate. Doi, așteptau cu reverență, stăteau în picioare înaintea Domnului. Cu pruncilor, cu copiilor, să steau în reverență înaintea Domnului. Și așteptau nu la întâmplare, ci cu un scop, ca să le vorbească Domnul. Aveau nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Nu nimic omenesc, firesc, nu. Aveau nevoie de un cuvânt de la Domnul să le vorbească Domnul. Știți că așteptarea noastră nu poate să fie oricum? Așteptarea noastră trebuie să fie în unitate. Așteptarea noastră trebuie să fie în reverență. Noi trebuie să așteptăm ca să ne vorbească Domnul, nu ce spune omul, nu ideile noastre, nu, ce spune Domnul. Când așteptăm așa cum dorește El, ascultați răspunsul, versetul 14, atunci. Cuvintele acestea nu sunt la întâmplare în Scriptură. Spune, când condițiile care le cere Domnul sunt împlinite, atunci Domnul intră la lucru. Și spune, atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel. Un om care nu-l mai găsim în Scriptură, dar care a rostit o profeție, care s-a împlinit cu da și amin. Vrem să intervină Domnul. Doamne, dă-ne înțelepciune să așteptăm în unitate, cu reverență, și să așteptăm să ne vorbească Domnul. Și atunci când vorbește Domnul, să răspundem cu reverență. Răspunsul Domnului, versetul 15. Și Ahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat. Așa vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiț și veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Atunci când ei au așteptat în unitate, cu reverență, să le vorbească Domnul, când au îndeplinit condițiile, atunci Domnul le-a vorbit ceea ce ați auzit. Mesajul din partea Domnului începe și se termină cu același mesaj. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Fraților, mesajul Domnului pentru problema dumneavoastră, pentru biserica noastră este acesta. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. De ce? Dumnezeul nostru este mai mare decât problema cu care ne confruntăm. Nu este problemă care să-L intimideze pe Dumnezeu. Va trebui să ascultăm de instrucțiunile care ni le va da Domnul. Apoi, în al optelea rând, răspunsul lui Iosafat și a poporului. Versetul 18. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. O, ce minunată imagine! În primul rând vedem aici smerenie. Iosafat, cu hainele lui împărătești, cu cununa lui, s-a plecat înaintea Domnului într-un act de smerenie. Doamne, cât de important este să ne smerim înaintea Domnului. Și poporul a urmat exemplul împăratului și nu s-au mai plecat, s-au aruncat cu fața la pământ. Doamne, avem nevoie de această atitudine în vremea noastră. În rog să ne aruncăm unii asupra altora, să ne aruncăm cu fața la pământ în smerenie înaintea Domnului, care are răspunsul la toate problemele. Cuvântul Domnului spune că și Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.
Dă ceea ce nu merităm și nu putem să câștigăm. De ce? Pentru că ne smerim înaintea Lui. Apoi, a doilea lucru care îl vedem este laudă. Spune că au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lor. Când este vorba de închinare, fraților, trebuie să lăudăm pe Domnul cu glas tare și puternic pentru că El merită. Ați văzut cum strigă oamenii la meciuri de fotbal o minge umplută cu aer care nu are nicio semnificație. Și noi slujim la un Dumnezeu viu care este real și o facem cu jumătate de gură. Fraților, Dumnezeul nostru merită să fie lăudat. El se pogoară în mijlocul laudelor. Rezultatul pocăințelor autentice începe din versetul 22. Observați din nou cuvintele acestea. Momentul, the next day, când ei au început să îl laude pe Domnul, în clipa când au început cântările și laudele, din nou, Domnul așteaptă de la noi lucrul acesta să lăudăm. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiul lui Amon și fiul lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce s-au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat înspre mulțime, la cea mare armată. Și iată că erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Locul care trebuia să fie locul înfrângerii a devenit locul biruinței. Locul unde trebuia să fie o mare pierdere a devenit locul de mare câștig. Ceea ce trebuia să aducă rușine și ruină a adus cinste și zidire. Știți că lupta, necazul cu care vă confruntați dumneavoastră, unde diavolul vrea ca să vă înfrângă, poate să devină locul biruinței? Locul unde diavolul vrea să vă aducă o mare pierdere poate să fie locul unde Domnul să dea un mare câștig. Și locul unde diavolul vrea să aducă rușine și ruină poate să fie locul unde Dumnezeu ne aduce cinste și zidire. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Invit grupul de laudă să vină în față. Vom avea oportunitate să-L mai lăudăm pe Domnul odată cu glas tare și puternic. Soluția pentru imposibilul cu care te confrunți se găsește în ceva care astăzi nu se mai prea practică, ba chiar este disprețuit. Postul și rugăciunea. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, fraților, că se poate birui atunci când trecem prin necazuri care sunt peste puterile noastre și peste abilitățile noastre, atunci când trecem prin valea lui Iosafat, valea imposibilului. Cele mai mari biruințe se dau în valea lui Iosafat. La valea imposibilului din viața dumneavoastră este locul unde Domnul vrea să dea cea mai mare biruință. Domnul ne dă biruință în valea lui Iosafat dacă noi suntem oameni ca și Iosafat. Dacă suntem oameni spirituali. Domnul ne dă biruința lui Iosafat dacă noi folosim strategiile lui. Pocăință, unitate, post, rugăciune, laudă. Vă invit cu toții să ne unim în aceste 21 de zile de post și de rugăciune. Cuvântul Domnului în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14 spune, din nou începe cu dacă. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, este absolut esențial. Se va ruga, absolut esențial, și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, promisiunea Domnului. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Mai mult, ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Fraților,
Vă chem din toată inima să ne unim. În zilele acestea să căutăm fața Domnului, pentru că nu este nicio problemă prea grea pentru Domnul. Eu cred că Domnul vrea să dea biruințe în locul acesta. Domnul vrea să ridice mărturii în casa ta, în viața ta și în biserica noastră. Și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul.

0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Prietenii îmi spun că dacă vreau să fiu popular, trebuie să beau cu ei. E adevărat?
1: Trebuie să știi că popularitatea nu este totul. Băutura te poate face popular printre prietenii tăi pe moment. Dar dacă ei hotărăsc între timp că trebuie să iei niște pastile ca să fii popular, merită? La un moment dat, va trebui să tragi o linie pe care să refuzi să o depășești. De ce să nu tragi linia acum? Poate vei deveni nepopular pentru o vreme în grupul cu care ești acum. Biblia spune că Dumnezeu caută în permanență tineri și tinere care sunt în totalitate dedicați Lui. În 2 Cronici 16:9 se spune: Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Când Dumnezeu găsește o asemenea persoană, o sprijină pe deplin. Pe termen lung, îți vei da seama că e mai bine să-ți urmezi convingerile și să fii nepopular pentru o vreme, decât să îți sacrifici convingerile de dragul popularității efemere. Poate prietenii te vor respinge la început, dar nu e nimic. Dacă fac acest lucru, înseamnă că nu ți-au fost cu adevărat cei mai buni prieteni, ci doar s-au prefăcut.

0: Ce fac atunci când unul dintre prietenii mei suferă cu adevărat?
1: Adesea, unul dintre prietenii tăi poate suferi profund, fie din cauza divorțului părinților lui, fie că a picat la un test important sau pentru că nu a fost selectat în echipă. Poți să-ți ajuți prietenul chiar și atunci când nu știi ce să-i spui. În Eclesiastul 4, versetele 9 și 10, scrie: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. În primul rând, arată-i cât de valoros

și de important este iubindu-l. Nu e de ajuns să presupui doar că prietenii tăi știu că tu îi iubești și îi îndrăgești. Spune-le, arată-le prin îmbrățișări. În al doilea rând, dă-le șansa să vorbească dacă au nevoie să se mai descarce. Ai putea să întrebi, ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Dacă da, lasă-l să vorbească. Tu nu trebuie să spui nimic, ascultă doar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. În al treilea rând, suferă alături de ei. Învață să-ți deschizi inima față de sentimentele celorlalți. Deși nu ai cum să înțelegi, atunci când suferi alături de un prieten, durerea lui e înjumătățită. În final, roagă-te pentru și împreună cu prietenul tău. Arată-i-l pe acela care dorește să-i aline toate suferințele.

ziua de astăzi, ai nevoie aproape de un doctorat în farmacologie ca să ții pasul cu diferitele droguri care apar. Majoritatea drogurilor pot fi grupate în următoarele categorii principale: cannabis, antidepresive, stimulanți, halucinogene, droguri sintetice, droguri inhalatorii și narcotice. Adesea, drogurile pot fi folosite în combinație. Unele din cele mai des întâlnite includ heroină și cocaină, marihuana și cocaină și alte combinații asemănătoare. Statisticile indică faptul că unul din patru tineri americani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a primit ilegal oferte de droguri în ultimele 30 de zile. Așadar, nu este surprinzător că ai prieteni care te încurajează să te apuci de droguri. În Biblie nu se vorbește direct despre subiectul abuzul de droguri, dar nu se spune nimic nici pe ce parte a autostrăzii să conduci. Ceea ce se spune în Biblie este că trupul tău este templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 se spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Abuzul de droguri nu aduce niciun beneficiu trupului, este chiar dăunător. Orice ai face, nu-ți supune trupul, și anume templul lui Dumnezeu, efectelor degradante ale drogurilor.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: O nouă carte scrisă de Paul David Tripp, pe care vrem să vă prezentăm astăzi, este Pentru părinți, 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia. Care este responsabilitatea ta ca părinte? În casa ta e multă gălăgie, coșul cu rufe murdare e plin până la refuz și te-ai săturat să-i vezi pe copii certându-se într-una, iar când privești la programul pe săptămâna viitoare, îți dai seama că e imposibil de realizat? Sarcinile zilnice se reduc la o serie nesfârșită de îndatoriri lipsite de farmec ce nu pot să urmărească un scop foarte bine stabilit? Înseamnă că ai nevoie de o perspectivă holistică asupra chemării de a fi părinte, care nu doar te va lumina cu privire la responsabilitatea ta, dar îți va schimba și modul de abordare a acesteia. Dacă vrei să fii un părinte care nu se mulțumește doar să facă față îndatoririlor zilnice, ci țintește obiective concrete în acest rol, pregătește-te să te eliberezi de povara încercărilor eșuate de a produce schimbarea în viața copiilor tăi și să primești odihna oferită de cel al cărui har are puterea de a transforma inima lor. Ești epuizat, descurajat și frustrat? Ce spune de o nouă metodă care are rezultate garantate? Calea Harului. Deci, vă recomandăm cartea Pentru părinți, 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia, scrisă de Paul David Tripp. Păstorind o inimă de copil, prezintă felul în care trebuie să îi se vorbească inimii copilului tău. Tot ceea ce face și spune copilul vine din inima lui. Luca 6:45 prezintă această realitate astfel: căci din prisosul inimii vorbește gura. Scrisă pentru părinți cu copii de toate vârstele, această carte, printr-o abordare deosebită, oferă perspective și procedee de păstorire a inimii copiilor pe căile vieții. Deci vă recomandăm cartea Păstorind o inimă de copil, scrisă de Ted Tripp.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție, marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
1: Ascultă Radio România.

0: Aleluia.
1: Amém. Amém.
2: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecele peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.
0: Și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.